Godmorgen og velkommen til Radio 919. Her er Stygles Sidde, Kærik Madsen, og det gør jeg frem til kl. 13.00, hvor Midtfyn Radio tager over og sender resten af dagen. Og dem der, eller de, der kender mig, de ved det, borger for 60 musik her de næste 4 timer. Kun afbrudt af servicemeddelelser omkring cirka 9:30 og klokken cirka 12:30. Og jeg har jo mine lister at spille efter, og jeg har været roet lidt i dem, må jeg indrømme. Så der kommer nok nogle numre, som jeg har spillet i nogle af de tidligere udsendelser, men nu har jeg sat dem til at blande dem en gang mere, så kommer de i hvert fald ikke i samme udsendelse. Nu må vi se. Vi kan vel også godt tåle at høre et nummer, selvom det måske er et par måneder eller 3-4, siden vi har hørt dem sidst. Men som sagt, så er det altså musik mellem 60 og 65, altså 1960 og 1965, det handler om. I hvert fald, der kan godt smutte et enkelt nummer, som måske er en nyere indspilning, men nummeret er måske tilbage fra starten af 60'erne. Det vil vise sig. Vi skal i hvert fald lægge ud med Cliff Richard, og et nummer, måske skal jeg lige have den rigtige mus her, sådan. Et nummer, der hedder Oh My, eller On My Word.

Cliff Richard var det her med On My Word. Næste nummer på den her liste, jeg sidder med, det er en gruppe, der hedder The Sorrows. Det er de lyttere, der måske ikke rigtig ved, hvad det er for noget, jeg plejer at spille. Jeg spiller både numre, som har været på hitlisterne, og så er også numre, som måske knap så kendte, og som jeg har siddet og lyttet igennem på min både CD og LP og hvad ved jeg, hvor ellers jeg har numrene, og synes, at de godt kunne spilles af i radioen. Så det kan godt være, at der kommer nogle ukendte numre, som jeg synes er gode, for at sige det på den måde. Og det kan også være nogen, der I synes, der er mindre gode, men det næste nummer, det er måske ikke så kendt, det er jeg faktisk ikke rigtig klar over, men det er da ikke et af deres største hits, hvis det har været hits for dem. Det er en gruppe, der hedder The Sorrows, vi skal høre, og nummeret, det hedder Teenage Letter.

Ja, det var The Sorrows, vi hørte her med Teenage Letter. De mest kendte numre med Sorrows, det er nok Take a Heart, og hvad var det også, de lavede? You Got What I Want. Ja, nu kan jeg ikke lige komme på flere, men det var i hvert fald et par stykker af dem. Vi skal have fat i en gruppe, som havde masser af hits. Næsten alt, hvad de rørte ved, blev til hits. Det her nummer gjorde også Can't Buy Me Love, og så ved alle sammen, hvem det er, nemlig The Beatles. Og jeg skal så lige have stoppet min bærbare passager, som har stået og spillet videre her. Sådan. Can't Buy Me Love med The Beatles.

Trini Lopez var det, og Lemon Tree. Det næste nummer, nu skal jeg lige stoppe den her, den spiller jeg bare videre, min bærbare computer. Ja, der var så måske nogen, der undrede sig lidt over, jeg sidder og snakker lidt om, den rigtige og den forkerte mus. Det er jo fordi, har jeg både en mus til radioens PC, som jeg har ved siden af her, som jeg også bruger, og så til min egen bærbare PC, så jeg skal lige sørge for, at det er den rigtige, jeg sidder og bruger med, så kan jeg sidde og køre længe med musen, hvis ikke det er den rigtige, jeg har fat i. Men det næste nummer, det er med Willie Mitchell, og det er noget, der hedder Buster Brown.

instrumentale nummer var det, så det var jeg faktisk ikke engang klar over, men det er også lige meget, derfor skal vi alligevel høre den slags musik også. Willie Mitchell var det med Buster Brown. Martin Rainer and the Secrets, det hedder den næste gruppe, vi skal høre. Nummeret, det hedder Candy to Me.

Don't ask me what I see. Det var Manfred Mann, vi hørte med dine ord. Donovan skal vi høre, og det er med et nummer, der hedder Turquoise.

Donovan med et nummer, der hedder Turquoise. Vi skal have fat i Brian Poole og The Tremolos. Og et nummer, der hedder We Know.

Det var We Know med Brian Poole og The Tremolos. The Ivy League står for næste nummer. Og det nummer, der hedder That's Why I'm Crying.

0: That's Why I'm Crying, det var The Ivy League, vi hørte med det nummer. Klokken den har passeret i 9.30, så vi skal have en gang servicemeddelelser, og dem vil jeg lige binde i gang med her.
1: Vi har i dag lørdag den 10. oktober 2026, og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Søndag den 11. i 10. kl. 10 er det gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Søndag den 18. i 10. er der gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og onsdag den 21. i 10. der er der menighedsrådsmøde kl. 18.30. Dagsorden og referat kan ses på www.vadumkirke.dk. Så er der bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.00, og det er hilsen Flagenskjold seniorer. Onsdag den 21. oktober kl. 14, der kommer Nibe Harmonika Klub og underholder på Solsidecenteret. Og onsdag den 28. oktober kl. 14, der er der banko, og det er Solsidecenterets venner, der står for disse arrangementer. Bankoens venner i Kås, de holder bankospil hver torsdag aften kl. 19, og dørene åbnes kl. 17.30, og spillet foregår i forsamlingshuset i Kås. Alle er hjerteligt velkomne, og det er med venlig hilsen Bankoens venner i Kås. Så er det Jetsmark Pensionistforening. Ja, næste gang I kommer til, når det er den 14. der kan I spille krøl fra kl. 13 til kl. 15 på baneren på Stadionvej 9 i Kås. Og den 19. der står der, der er åltur, så det går jeg ud fra, I har hørt noget om, hvordan det foregår. Så er der en nyhed. Spilforsyning. De har åbent ny butik i Aalborg Storcenter. Her finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassikerne og de sidste nye. Vi har ligeledes et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyning er vi alle eksperter, og ildsjæle kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveideerne eller din næste spiloplevelse. Så kig ind i vores spredt nye butik i Aalborg Storcenter. Du kan selvfølgelig stadigvæk finde os inde i Bispensgade 34, hvis det er beliggenheden, der passer dig bedre. Det er lige ved tyren. Eller også klik ind på spilforsyning.dk. Nu er høsten i hus. Det tror jeg nok, den er de fleste steder. Og så er risikoen for, at du har fået mus alt så meget stor. Så kontakt KCS' skadedyrsservice på 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Og ja, ældresagen. De holder onsdagshygge på Solsidecenteret. Det gør de den anden onsdag i måneden fra 14 til 15.30. Det er et tilbud til Solsidens beboere og gæster udefra. Hyggelig samvær med musik og sang. Og du skal give et lille beløb for kaffe og kage. Så er der motionscykling for seniorer. Der starter man ud for klubhuset Nibe Boldklub på Bro af 8.30. Tirsdag fra 9, og så cykler man det kl. 12. Aktiviteten, den er gratis. Der er gåture for kvinder. Det er der hver mandag, og det mødes man i anlægget ved Gamle Stadionvej i Nibe. Og så går man en god tur fra kl. 9 til kl. 10.30. Herreværelses fodtusser, ja, de går også. De mødes så på Skomagertorv, men det er også om mandagen kl. 9. Men de går så i 2 timer, og tempoet det afpasses, så alle kan være med. Der arrangeres her til erhvervsbesøg. Den sidste mandag i måneden, der drikkes der kaffe i Kino Nibe. Seniorbif første søndag i næste gang november. Og så ellers første søndag i januar, februar, marts 27. Billetten til den aktuelle film, den skal bestilles i Kino Nibe. Efter filmen er der kaffe og kage. Så er der spillebulen den 3. onsdag i måneden fra 14 til 16. Og det foregår i Kino Nibe, Skomagergade 22. Og det er i oktober, november plus januar, februar, marts i 27. Der serveres kaffe og kage. Kom og vær med. Der er plads til flere. Litteraturkreds, det er i hus i Grønnegade den 1. onsdag i måneden fra 15 til 17. Og pigekammer, de mødes i multisalen på Hobrovej 36 den sidste onsdag i, ja det bliver så næste gang i oktober, november og så ellers i januar, februar, marts, april 27. Du får en gang god mad, og så er der forskellige former for foredrag. Og det er faktisk de samme, program, der er for herreværelset. De mødes så bare den første onsdag i måneden, så næste gang det er den første onsdag i november. Og så ellers december, januar, februar, marts, april. Men ellers så er programmet det samme, man får noget godt at spise, og der er foredrag. Og det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
0: Tak til Bente for servicemeddelelser. Og her er det undertegnet Karik Madsen, som skal sende fra her fra klokken 9 og så til klokken 13.00. Og jeg har sendt en halv times tid med 60'er musik, og det fortsætter vi med. Og det er musik, der ligger mellem 1960 og 1965. Og jeg sluttede af med et ord med The Ivy League, der hed That's Why I'm Crying. Nu skal vi høre nogen, der hedder Walking the Dog, og de versioner, jeg kender bedst med af grupper, der indspiller det nord, det er nok Rufus Thomas og Rolling Stones. Men her skal vi høre The Denizens med deres version af Walking the Dog.

det var The Densons, som var ude at lufte hunden. Walking the Dog hed nummeret. Vi skal have fat i, ja. Nu har jeg jo nok sagt mange gange, at jeg sætter bare min computer til at blande melodierne, og så håber jeg på, at de er sådan jævnt fordelt. Men det er ikke altid, det går ligesom jeg regner med. For jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad den sorterer den efter. Det er nok titlen, kunne jeg tænke mig, at den sorterer efter. Så jeg risikerer, som de her samme gruppe kommer med to numre i træk, og det er det, der sker lige nu. Og jeg kan også se, længere ned i listen, så sker det ikke engang mere. Så det kan jeg ikke rigtig holde for, så jeg kan måske sætte dem til at sortere efter titel, og jeg kan sætte dem til at sortere efter gruppens navn, eller solistens navn. Men der vil jo altid kunne ske det, at der kommer altså enten samme nummer to gange i træk, eller også kommer samme gruppe to gange i træk. Og vi skal høre The Moody Blues to gange her. Først skal vi høre Can't Nobody Love You.

The Mood Blues og Can't Nobody Love You. Og som sagt, vi skal høre The Mood Blues en gang mere. Vi skal høre dem med et nummer, der hedder Every Day.

Every Day, et nummer her med The Moody Blues. Næste nummer er med The Foremost. Faktisk et gammelt Little Richard nummer, hvis ikke jeg husker helt galt. The Girl Can't Help It. Det lyder i hvert fald som et gammelt Little Richard nummer, men det vil tiden vise. Nu spiller jeg i hvert fald nummeret her med The Foremost.

Det var ham, der gør kernen, helped gamle Little Richard nummer. Her med The Foremost. Og The Foremost, de var nok mest kendt for nummer som A Little Loving og Hello Little Girl. I hvert fald nogle af deres store hits. Vi skal have fat i Jim Reeves og et nummer, der hedder I Love You Because...

0: My Boyfriend's Back, det hed nummer her med The Angels. B.B. King står for næste nummer, og det nummer, der hedder... jeg skal lige læse ordentligt, fordi det er ikke helt sådan at udtale. Beautycan Blues, vil jeg skyde på, der står med B.B. King.
1: I met a fine beautician in a very fine condition.

B.B. King var det her, og jeg synes, jeg kunne lytte mig frem til, at nummeret hed Beautician Blues. Og som sagt, det var B.B. King. Vi skal høre et nummer, som var meget, meget, meget, meget brugt i 60'erne. Mange solister og grupper indspillede numre. Og her kommer en af versionerne med The Applejacks. Nummeret, det er skrevet af Ray Charles, så vidt jeg husker. Og det hedder What I Say.

Ja, det var en gruppe, der hed The Applejacks, og nummeret, det var What I Say. Vi skal have fat i Elvis Presley. Nej, det skal vi ikke. Det kommer fra senere. Det er, fordi jeg har læst lidt nær listen, der så jeg, at vi skal høre What Did I Say med Elvis Presley, med hans, eller med sin version af nummeret. Så den får vi lige have lidt til gode. Vi skal have fat i The Beast Boys, og et nummer, der hedder I Get Around.

I Get Around, det hedder nummeret her med The Beach Boys. Brian Poole og The Tremolos kan servere næste nummer, der hedder Candy Man.

af Candy Man, hednummer her med Brian Poole, I Am The Tremolos. Come See, det hedder næste nummer, med Major Lance.

Come See hed nummer med Major Lance. Det næste nummer er med Cliff Richard, og det hedder Wind Me Up.

I'll get you hed nummeret her fra The Beatles. Vi skal tur til Sverige og høre Hipsters. Et nummer på svensk faktisk. I nat jeg drømte noget, som står der, så vidt jeg kan læse, på mit bedste svenske. Så lad os høre Hipsters.

i nat. Jeg drømte noget, som... Det var Hepstars, vi havde fat i her. Vi skal over til The Kinks og I Need You.

Time is on my side. Det er sang og spillet The Rolling Stones. Vi skal have fat i The Moody Blues. Dem har vi jo hørt en par gange før her til morgen. Med Can't Nobody Love You or Every Day. Her kommer de med et nummer, der hedder From the Bottom of My Heart.

Moody Blues var det, og et nummer, der hedder From the Bottom of My Heart. Jeg nævnte tidligere, da jeg spillede et nummer med The Applejacks, der havde What Did I Say, et nummer, som mange grupper og solister indspillede, et nummer, som er skrevet af Ray Charles. Her kommer Elvis Presley med sin version af What Did I Say?

det var Elvis Presley med sin version af What Did I Say? Vi skal høre Elvis igen her med et nummer, der hedder Do the Clam.

Duet Clam havde nummeret med Elvis Presley. Næste nummer med Roy Orbison, Born on the Wind.

det var nogen, der hedder Born on the Wind. Vi skal have været i The Beatles, og et nummer, der hedder You Won't See Me.

You Won't See Me, det var The Beatles, vi hørte her. Nu skal vi have fat i The Beach Boys, et nummer, som, ja, jeg ved ikke, om man kan sige, det er en studieversion. Det, jeg tror, det er under lidt festlig lejlighed, de indspillede det nummer her, som hedder Barbara Ann.

sent me "The Pillow That You Dream On", det var The Everly Brothers. Det næste nummer er med The Kinks, et af de tidlige nummer, så vidt jeg lige husker, "Don't Ever Change".

The Kinks are Don't Ever Change. Vi skal have fat i The Beatles igen, og jeg tror faktisk, det er et af de numre, George Harrison synger for på, men jeg er ikke helt sikker. Men det er i hvert fald I'm Happy Just to Dance With You.

Leader of the Pack hedder nummer her med The Shangri-Las. Vi skal have fat i en af de her store, helt store sangskrivere og hvad skal man sige, en person, som mange de inspirerede, altså hans nummer, Chuck Berry, er det, jeg taler om. Mange grupper, de spillede hans nummer og havde hits med dem før det også. Vi skal høre ham selv her med et nummer, der hedder Promised Land. Jeg ved faktisk ikke selv at skrive de nummer, men det kan jeg lige prøve at tjekke. Chuck Berry skal vi høre med Promised Land.

Ja, Chuck Berry, tog nu væk her med et nummer, der hedder Promised Land. Og det var Chuck Berry, der skrev nummer, kunne I se på skærmen her. Vi skal lige have et nummer med Freddie and the Dreamers, der hedder A Little You.

du lytter til Radio 919. Her er studiet sidder Krik Madsen, og det har I gjort siden kl. 9. Og jeg sender frem til kl. 13, hvor Midtfjord Radio tager over og sender resten af dagen. Jeg spiller musik fra omkring 1960 og 1965. Og det nummer, jeg spillede her, for jeg, inden jeg spillede den her jingle, det var Freddie and the Dreamers med A Little You. Vi skal have fat i Shadows med et nummer, der hedder 500 miles.

hvad siger du også her med et vokalnord? 500 miles. Vi skal have fat i noget ret legendarisk. Nemlig Jerry Lewis og det britiske band The Nashville Teens. De spiller i 1964 sammen på Star Club Hamburg. 1964 sagde jeg, ja. Og der lavede de en helt legendarisk, ja, en af historiens mest legendariske live albums. Og vi skal have et nummer fra det album, gammel Little Richard, no, der hedder Good Golly Miss Molly. Og der er altså gang i den, det vil jeg bare lige sige.

Ja, det var tiderne dengang med Jerry Lee Lewis og The Nashville Teens. 1964 i april måned, der lavede de den her live optagelse fra Star Club i Hamburg. Vi skal have været i Donovan og hørt et af hans hit, hedder Colors.

Yeah, Donovan, et nummer, der hedder Colors. Vi skal have fat i en sangerinde, der hedder Lulu, og hun skal synge et nummer, der hedder Shout.

af Lulu og nogen, der hedder Shout. Vi skal have fat i en gruppe, der hedder The Applejacks. Jeg har spillet et enkelt nummer med Applejacks. What did I say? Jo, det var lige præcis. What did I say, vi hørte med Applejacks? Nu skal vi høre et af deres store hits, der hedder Tell Me When.

Her er Tell Me When, det hed nummeret med The Applejacks. The Animals står for her og skal spille næste nummer. Don't Let Me Be Misunderstood.

Don't let me be misunderstood. Det var The Animals. Vi skal have fat i en gruppe, der hed Eagles. Nok ikke at forveksle med The Eagles, som vi kender fra 70'erne. Her hedder, der står ikke engang The Eagles, de hedder bare Eagles. Jeg ved ikke om The Eagles. Men vi skal i hvert fald høre Eagles med et nummer, der hedder Wishing and Hoping.

Eagles var det her med Wishing and Hoping. Og jeg tror, jeg skal lige se, om jeg kan se på skærmen her. Jeg tror, det er Burt Bacharach, faktisk. Burt Bacharach, der har skrevet noget. Det står der faktisk ikke noget om på skærmen, men det tror jeg faktisk, det var. Det er også lige meget. Vi skal videre med Cliff Bennett. Og så siger de at tælle på engelsk 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Og så Cliff Bennett.

Ja, 6-3-4-5-7-8-9. Var det her med Cliff Bennett. Vi skal have fat i Marianne Faithfull, der skal synge et nummer, jeg tror det er Paul McCartney, det er i hvert fald Lennon McCartney, der står noteret for det, men det er nok Paul McCartney, der har skrevet det, og sammen med sangnummeret, nemlig Yesterday.

Yesterday var det her med Marian Faithful. Bruce and Terry var der en duo, der hed. Vi skal høre nummer med dem, som hedder, hvad står der? Custom Machine.

Custom Machine hed nummer her med Bruce and Terry. Ja, så fortsætter vi med en anden duo, der hedder Ian og Dean. Sidewalk Surfing.

Sugar Baby hedder nummeret her med Jimmy Pavel and the Five Dimensions. Det næste nummer, vi skal høre, det hedder Poor Man's Son, og det er med en gruppe, der hedder The Reflections.

Af Four Strong Winds hed nummeret her med Bobby Bear. Manfred Mann skal spille og synge næste nummer. Nej, det er ikke Manfred Mann, der synger. Det er Paul Jones, hvis ikke jeg husker ret. Ret forkert, hvad jeg vil sige, hvis ellers jeg husker ret. Og det er fra 65, så det må være Paul Jones. I'm Your Kingpin, hedder nummeret.

det var Brooke Benton med Do It Right. Nå, jeg skal lige stoppe musikken her for at præsentere det først. Vi skal have Lulu, I'll Come Running Over, hedder nummeret.

Ja, du har stillet ind på Radio 9 om 19. Her er studiet ikke Erik Madsen, og det har jeg gjort siden kl. 9, og sender frem til kl. 13, hvor Midtfjord Radio tager over og sender resten af dagen. Og jeg er i gang med at spille en masse 60 musik, der ligger fra 1960 til 1965. Og det nummer, jeg lige spillede her, det var fra 64, og var... Nej, det passer ikke. Det var fra 1965, og var med Lulu, og det hed I'll Come Running Over. Det næste nummer, vi skal høre, det er The Everly Brothers med Kathy's Clown. Og så skal jeg lige stille ind her, så vi får den fra starten. Sådan.

Cathy's Clown, et nummer her med The Everly Brothers. Næste år er med, ja, det er med The Beatles, og et nummer, der hedder When I Get Home.

det var What Did I Do Wrong med Manfred Mann. Nu skal vi høre et nummer, som nok er bedst kendt med Little Eve og Big D Irvin. Men det er en version med Brian Poole og The Tremolos. Vi skal høre Swinging on a Star.

It's over det sang Roy Orbison. Vi skal høre Jackie Ross, står der, med et nummer, der hedder Jack and Twine.

af Dirk and Twain hed nummeret her med Jackie Ross. Nu skal vi høre The Searchers, og det er med et nummer, der hedder Goodbye My Love.

Goodbye My Love, det hed nummer her med The Searchers. Vi kan vist lige nå et nummer, inden vi skal have servicemeddelelser. Det bliver The Foremost, vi skal høre med et nummer, der hedder Yakety Yak.

0: Vi har i dag lørdag den 10. oktober 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Søndag den 11. i 10. kl. 10 er det gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Søndag den 18. i 10. er der gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og onsdag den 21. i 10. der er der menighedsrådsmøde kl. 18.30. Dagsorden og referat kan ses på www.vadumkirke.dk. Så er der bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.00, og det er hilsen Flagenskjold seniorer. Onsdag den 21. oktober kl. 14, der kommer Nibe Harmonika Klub og underholder på Solsidecenteret. Og onsdag den 28. oktober kl. 14, der er der banko. Og det er Solsidecenterets venner, der står for disse arrangementer. Bankoens venner i Kås, de holder bankospil hver torsdag aften kl. 19. Og dørene åbnes kl. 17.30. Og spillet foregår i forsamlingshuset i Kås. Alle er hjertelig velkomne, og det er med venlig hilsen bankoens venner i Kås. Så er det Jetsmark Pensionistforening. Ja, næste gang I kommer til, når det er den 14. der kan I spille krøl fra kl. 13 til kl. 15 på baneren på Stadionvej 9 i Kås. Og den 19. der står der, der er åltur, så det går jeg ud fra, I har hørt noget om, hvordan det foregår. Så er der en nyhed. Spilforsyning. De har åbent ny butik i Aalborg Storcenter. Her finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassikerne og de sidste nye. Vi har ligeledes et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyning er vi alle eksperter, og ildsjæle kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveideerne eller din næste spiloplevelse. Så kig ind i vores spredt nye butik i Aalborg Storcenter. Du kan selvfølgelig stadigvæk finde os inde i Bispensgade 34, hvis det er beliggenheden, der passer dig bedre. Det er lige ved tyren. Eller også klik ind på spilforsyning.dk. Nu er høsten i hus. Det tror jeg nok, den er de fleste steder. Og så er risikoen for, at du har fået mus alt så meget stor. Så kontakt KCS' skadedyrsservice på 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Og ja, ældresagen. De holder onsdagshygge på Solsidecenteret. Det gør de den anden onsdag i måneden fra 14 til 15.30. Det er et tilbud til Solsidens beboere og gæster udefra. Hyggelig samvær med musik og sang. Og du skal give et lille beløb for kaffe og kage. Så er der motionscykling for seniorer. Der starter man ud for klubhuset Nibe Boldklub på Bro Vej 38. Tirsdag fra 9, og så cykler man det kl. 12. Aktiviteten, den er gratis. Der er gåture for kvinder. Det er der hver mandag, og det mødes man i anlægget ved Gamle Stadion og i Nibe. Og så går man en god tur fra kl. 9 til kl. 10.30. Herreværelses fodtusser, ja, de går også. De mødes så på Skomagertorv, men det er også om mandagen kl. 9. Men de går så i 2 timer, og tempoet det afpasses, så alle kan være med. Der arrangeres her til erhvervsbesøg. Den sidste mandag i måneden, der drikkes der kaffe i Kino Nibe. Seniorbif første søndag i næste gang november. Og så ellers første søndag i januar, februar og marts 27. Billetten til den aktuelle film, den skal bestilles i Kino Nibe. Efter filmen er der kaffe og kage. Så er der spillebulen den tredje onsdag i måneden fra 14 til 16. Og det foregår i Kino Nibe, Skomagergade 22. Og det er i ja, oktober, november plus januar, februar, marts i 27. Der serveres kaffe og kage. Kom og vær med. Der er plads til flere. Litteraturkreds, det er i hus i Grønnegade den første onsdag i måneden fra 15 til 17. Og pigekammeren, de mødes i multisalen på Hobrovej 36 den sidste onsdag i, ja, det bliver så næste gang i oktober, november, og så ellers i januar, februar, marts, april 27. Du får en gang god mad, og så er der forskellige former for foredrag. Og det er faktisk de samme, program, der er for herreværelset. De mødes så bare den første onsdag i måneden, så næste gang det er den første onsdag i november. Og så ellers december, januar, februar, marts, april. Men ellers så er programmet det samme. Man får noget godt at spise, og der er, ja, foredrag. Og det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, tak til Bente for servicemeddelelser, og til de lyttere, der skal udkomme til her senere, så er det Kaj Erik Madsen, der sidder her i studiet, og det er gjort siden kl. 9 i morges, og har sendt tid frem til kl. 13.00, hvor Midtfjord Radio tager over og sender resten af dagen. Og jeg er i gang med at spille en masse 60 musik, og jeg kan ikke se, den har stået og spillet her, mens der har været servicemeddelelser, så jeg skal lige lidt spole tilbage. Sådan. Fordi vi skal lægge ud med Cliff Richard og The Shadows med et nummer, der hedder Summer Holiday.

Summer Holiday hed nummeret her med Cliff Richard og The Shadows. Det næste nummer, vi skal høre, det er Buck Owens, og det er et nummer, der hedder Crying Time, vi skal høre.

Ja, Crying Time hed nummeret her med Buck Owens. Næste nummer, vi skal høre, det er The Kinks med Sitting on My Sofa.

Sitting on My Sofa, det hedder nummeret her med The Kinks. Det næste nummer er med Ned Miller. Do What You Do, Do Right. Do Well. Do What You Do, Do Well.

shapes of things. Det hedder nummer her med The Yardbirds. Det næste nummer er med The Kinks, og det hedder Everybody's Gonna Be Happy. Ah, det lød jo bestemt ikke ligesom Kinks. Jeg tror, jeg sprang over et nummer. Det er også Blame It On The Bossa Nova, skulle jeg have sagt, med ID Gourmet.

det var The Kinks og Everybody's Gonna Be Happy. Jeg kan vist lige nå et enkelt nummer mere, og det bliver et nummer, der er skrevet af Lennon McCartney, som Beatles også har indspillet. Men Esther Phillips har også lavet en version af nummeret, der hedder hendes version, der hedder det And I Love Him. Og det var den forkerte, jeg fik trykket på her.

Altså, man kan høre sådan her, sætte vores dingle i gang, så vi får sluttet af til kl. 13.00. Her er det Karik Madsen, der siger tak for i dag, og håber, I har nydt det musik, jeg har spillet. Jeg er tilbage igen om 4 uger. Jeg sender mig 4. uge, og der sender jeg altså vanlig musik, altså musik fra 60'erne. Jeg vil sige tak for nu, og overlade senderen til vores venner fra Midtfjord Radio, og håber, I får en god dag sammen med dem. Jeg vil sige tak for nu, og forhåbentlig genhøre. Tak for nu.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: programmet præsenteres i samarbejde med KS Elteknik, Tranevej 50 i Pandrup.
1: Så klokken passerede de 13.00, og du lytter nu til Midtfjord Radio, og det kan du helt frem til klokken, den er 24. Programmet er som følgende: frem til 13.30, optag til bingo, 13.30 til 15.30, så er der bingo, så frem til 15.30 til 18.00, så er der eftermiddagsunderholdning, 18.00 frem til 20.00, åben lørdag, 20.00 frem til 24 lørdagsspil. Spændende, hvad aftenholdet har fundet på til i aften til lørdagsspil og åben lørdag. Det er klokken 18. Nu er klokken passeret de 13.00, og vi skal til at i gang med udsendelsen Optag til Bingo. Studievært Marianne Rosenborg. Vi begynder med kisser og søren og blomster på en regnbue.

Første søgermusik i udsendelsen optakt til Bingo, det var Kisser og Søren og blomster på en regnvåge. Og når vi er i gang med blomster, hvad så med røde roser og Jens Ove Lund?

Bjarne Julemand, det er den, vi skal løse til nu. Der skal først Bjarne Julemand, jeg vil give dig hele verden. Kurt Hagers, alle gode ting og tre.

Det var Blue Hawaii, og det var med Let's Go Dancing. Nå, så skal vi have fat i en helt andet, og jeg kan se, at jeg skal have flyttet lidt på computeren. For vi skal have en dansk kunstner den her gang, og jeg har fundet Richard Havnvald. Og hvad skal vi så tage? De nære ting.

En af de kendte, 7413, sang De Nære Ting. Her fik vi den med Richard Ravnvald. Så skal vi løse John fra Vorebø, Jeg Tror på Lykken.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med KSL Teknik, Tranevej 50 i Pandrup.
1: Sidste stykke musik, vi kunne nå i optag til bingo, det var John fra Vorbøger, jeg tror på lyden.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
3: Ja, så rundt klokken 13.30, og det er tid til bingo her på Midtfjord Radio. Holdet i dag, det er Marianne i teknikken, henne ved telefonen og Camilla her i studiet. Bingospillet, det er kun for medlemmer. Medlemskab kan tegnes ved henvendelse til radioens kontor. Spillet til tilladelse kan ses på opslået på radioens kontor og www.spillemyndigheden.dk. Alle vinderhæfter og puljeark skal gemmes hele og intakte, indtil du har modtaget din gevinst. Husk at oplyse dit kontonummer til radioens kontor første gang du vinder. De nævnte beløb er til første vinder på telefonen. Efterfølgende vinder får 50 kroner. Puljegevinster deles ved flere samtidige vindere. Der spilles midtfjordspil mellem det 5. og 6. bankospil, og der holdes en kort pause på ca. 7 minutter efter spil 4. Og gevinstfordelingen på bankohæfterne, det er 6 gange 1 række af 100 kroner, 6 gange 2 rækker på samme plade af 200 kroner, og pladen fuld i spil 1, 3 og 5 giver 300 kroner. Og pladen fuld i spil 4, det er 500 kroner, og i spil 2 og spil 6 er der 1000 kroner på pladen fuld. Og så har vi månedens 90'er pulje, den er på 4000 og kan vindes på pladen fuld på nummer 90. Og beløbet tillægges pladegevinsten. Vindes puljen ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5.000 kroner i spil 6 den første lørdag i den efterfølgende måned. Og så har jeg lige noget andet, jeg lige skal læse for jer. Det er jo fordi, at radioen Midtfjord Radio, de kan holde, det 1. november kan de holde 40 års jubilæum. Og det fejrer vi den 30. og 31. oktober samt 1. november. Blandt andet med kuvertbanko fredag den 30. oktober og klokken 18.30. Og kuverterne, de fås hos bankoforhandlerne fra mandag den 6. oktober, og ønskes de tilstand, skal de bestilles på radioens kontor. De koster 70 kroner stykket og indeholder en række bankoplader til 5 spil, et regnbueark og et kuvertnummer. Gevinster mellem 50 og 2.000 kroner samt jubilæumslodder, juleskrab og musikgavekort på kuvertnummerne. Spil og lotterier er alene for radioens medlemmer, og for hver kuvert deltager dit medlemsnummer i søndagslodtrækningen 1. november. Og hvis vi skal beholde vores lokale radio, er det nødvendigt, at vi bliver flere. Fra nu og til og med 1. november kl. 18 er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlig eller husstandsmedlemskaber gældende til 30. juni 2027 for kun 80 kroner. Der medfølger en velkomst i radioen med 2 stykker valgfri musik i jubilæumsweekenden og et bankohæfte plus 1 midtfjordspil til radioens julebankospil. Et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. Lyt til, brug og støt din lokale radio. Ja, vi skal jo sørge for at holde liv i radioen, og det vil jo være dejligt med nogle flere medlemmer også, så vi kan fortsætte i mange år endnu. Men nu er vi nået så langt, at vi skal i gang med bingospil, og det skal vi med spil nummer 1. Og her i spil nummer 1, der starter vi med nummer 6. Nummer 6. Nummer 31. Nummer 37. 46. Nummer 46. 52. Nummer 52. 19. Nummer 19. 29. Nummer 29. Nummer 78. Nummer 41. Nummer 87. Nummer 49. 16. Nummer 16. 51. Nummer 51. 54. Nummer 54. 88. Nummer 88. 39. Nummer 39.

0: Så skulle vi have Kalle med.
1: Ja, det har du også.
0: Ja. Har du et pladenummer til mig?
1: Ja, 15228.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Kalle. 100 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Hej, hej.
1: Hej.
0: Det ser ikke ud til, at der er flere med en række. Så går vi videre til to rækker. Sidste nummer, det bliver nummer 39. Og vi fortsætter med 69. Nummer 69. 70. Nummer 70. 5. Nummer 5. 61. Nummer 61. 48. Nummer 48. 25. Nummer 25. 77. Nummer 77. 34. Nummer 34. 60. Nummer 60. 62. Nummer 62. 66. Nummer 66. 14. Nummer 14. 63. Nummer 63. 40. Nummer 40. 7. Nummer 7. 26. Nummer 26.

0: Så skulle vi have Linda med.
1: Ja, 13.872.
0: Det ser også helt rigtigt ud. Linda, 200 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Tak.
0: Hej. Hej. Det ser ikke ud til, der er flere med to rækker. Så går vi videre til pladen fuld. Sidste nummer, det blev nummer 26, og vi fortsætter med 85. Nummer 85. Nummer 81. 4. Nummer 4. 71. Nummer 71. 68. Nummer 68. 50. Nummer 50. 18. Nummer 18. 89. Nummer 89. 2. Nummer 2. 45. Nummer 45. 84. Nummer 84. 32. Nummer 32. 58. Nummer 58. 22. Nummer 22. 64. Nummer 64. 44. Nummer 44. 24. Nummer 24. 74. Nummer 74. 73. Nummer 73. 12. Nummer 12. 9. Nummer 9.

0: Så skal vi have Kai med.
1: Ja. 15781.
0: Jamen, det ser også helt korrekt ud, Kai. 300 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Hej, hej.
0: Det ser ikke ud til, at der er flere med pladen fuld. Så blader vi videre over til spil nummer 2. Og her i spil nummer 2, der gør vi lige så stille klar til at starte med en række. Og der starter vi med nummer 51. Nummer 51. 8. Nummer 8. 85. Nummer 85. 1. Nummer 1. 80. Nummer 80. 24. Nummer 24. 31. Nummer 31. 26. Nummer 26. 17. Nummer 17. 22. Nummer 22. 74. Nummer 74. 27. Nummer 27. 21. Nummer 21. 68. Nummer 68. 55. Nummer 55. 18. Nummer 18. 69. Nummer 69. 12. Nummer 12. 34. Nummer 34.

0: Så skulle vi have Jane med.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: 12.395.
0: Jamen, det ser helt rigtigt ud, Jane. 100 kroner til dig.
1: Ja, tak.
0: Velbekomme. Hej. Det ser ikke ud til, der er flere med en række. Sidste nummer, det blev nummer 79. Og så fortsætter vi til to rækker. Og det gør vi med nummer 66. Nummer 66. Nummer 67. Nummer 47. Nummer 54. 39. Nummer 39. 15. Nummer 15. 42. Nummer 42. 6. Nummer 6. 75. Nummer 75. 70. Nummer 70. 82. Nummer 82. 2. Nummer 2. 7. Nummer 7. 28. Nummer 28. 25. Nummer 25. 9. Nummer 9. 38. Nummer 38. 88. Nummer 88.

0: Så skulle vi have Tove med.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg har pladenummer, der hedder 18.095.
0: Jamen, det ser også helt korrekt ud. 200 kroner til dig, Tove.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Hej.
1: Hej.
0: Det ser ud til, at der er flere med to rækker. Sidste nummer, det bliver nummer 88. Så fortsætter vi til pladen fuld, og det gør vi med nummer 13. Nummer 13. Nummer 83. Nummer 10. Nathan.

0: Så skulle vi have John med.
1: Ja, hej Camilla.
0: Hej.
1: Jeg har 13 nummer 079.
0: 13 079. Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 1.000 kroner til dig.
1: Jo, tak skal du have.
0: Ja, velbekomme.
1: Ja, tak.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det ser ikke ud til, der er flere med pladen fuld. Så bladrer vi videre til spil nummer 3. Og vi går lige så stille klar til at starte på en række i spil nummer 3. Og det gør vi med nummer 22. Nummer 22. Nummer 50. Nummer 48. 44. Nummer 81. 16. Nummer 16. 61. Nummer 61. 20. Nummer 20. 67. Nummer 67. 24. Nummer 24. 52. Nummer 52. 60. Nummer 60. 28. Nummer 28. 6. Nummer 6. 80. Nummer 80. 25. Nummer 25.

0: Så skulle vi have Daniel med.
1: Ja, goddag.
0: Goddag.
1: 14.857.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Daniel. 100 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Hej.
0: Hej. Det ser ikke ud til dig flere med en række. Sidste nummer, det blev nummer 25. Og så fortsætter vi til to rækker, og det gør vi med nummer 86. Nummer 86. Nummer 68. 41. Nummer 41. 65. Nummer 65. 19. Nummer 19. 79. Nummer 79. 26. Nummer 26. 15. Nummer 15. 27. Nummer 27. 39. Nummer 39. 78. Nummer 78. 77. Nummer 77. 49. Nummer 49. 13. Nummer 13. 54. Nummer 54. 29. Nummer 29. 17. Nummer 17. 51. Nummer 51. 21. Nummer 21. 35. Nummer 35. 37. Nummer 37. 36. Nummer 36. 40. Nummer 40. 42. Nummer 42. 88. Nummer 88. 75. Nummer 75. 85. Nummer 85. 69. Nummer 69. 9. Nummer 9.

0: Så skulle vi have Berit med.
1: Ja, og jeg har 17.891.
0: Jamen, det ser helt rigtigt ud, Berit. 200 kroner til dig.
1: Tusind tak.
0: Velbekomme.
1: Det var lige gået et par numre tilbage.
0: Det vil jeg i hvert fald.
1: Det var du godt,
0: jeg skulle have. Velbekomme.
1: Hej.
0: Hej.

0: Så skulle vi have Dagmar med.
1: Ja, 12, 7, 25.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 50 kroner til dig, Dagmar.
1: Ja, tak.
0: Velbekomme.
1: Hej.
0: Hej. Så ser det vist ikke ud til, at der er flere. Og sidste nummer, det bliver nummer 9. Og jeg lovede lige at gå et par numre baglæns, så det gør jeg lige. 88. 75. 85. 69. Og nummer 9. Og det var det sidste nummer. Så går vi videre til pladen fuld. Og vi fortsætter med 30. Nummer 30. Nummer 33. Nummer 72. 5. Nummer 5. Nummer 56. 62. Nummer 62. 4. Nummer 4. 71. Nummer 71. 87. Nummer 87. 58. Nummer 58.

0: Så skulle vi have Nina med.
1: Det har du også. Jeg har et pladenummer, der hedder 15621.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 300 kroner til dig, Nina.
1: Ja, tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Godt.
0: Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere med pladen fuld her i spil 3. Så bladrer vi over til spil nummer 4. Og går klar til en række. Og første nummer på en række, det bliver nummer 6. Nummer 6. Nummer 9. Nummer 70. Nummer 18. Nummer 5. Nummer 57. 35. Nummer 35. 27. Nummer 27. 83. Nummer 83. 42. Nummer 42. 2. Nummer 2. 4. Nummer 4. 38. Nummer 38. 67. Nummer 67. 12. Nummer 12. 30. Nummer 30. 68. Nummer 68. 10. Nummer 10. 59. Nummer 59. 73. Nummer 73. 48. Nummer 48.

skulle vi have Lene med. Lene, vil du være sød og ringe ind igen? Fordi Marianne kom vist til at trykke på noget forkert. Så Lene, kom lige ind igen.

0: Så skulle vi vist have Lene med. Har vi Lene med?
1: Nej, du har Elly med.
0: Har jeg Elly med?
1: Ja.
0: Det var vist... Var det rigtigt nok derude fra, at jeg skal have Elly med først? De svarer ikke. Så må vi prøve at tjekke pladen, så må vi se, hvad de siger derude.
1: Ja. 17834.
0: Jamen, det ser rigtigt ud, Elly. Er det rigtigt, hun skulle ind som nummer et?
1: Nej, jeg tror
0: som nummer
1: det,
0: to?
1: Ja.
0: Du er nummer to, så det var en 50'er, fordi der skete en fejl derude, så vi fik smidt den første af.
1: Det er bare i orden.
0: Ja, det er godt. Tak for det.
1: Ja. Ja.
0: Hej.
1: Hej.
0: Har vi så Lene med?
2: Nej, du har Jane med.
0: Nu har jeg så Jane med.
2: Ja.
0: Det bliver vildere og vildere, det her.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: 12-3-95.
0: 12-3. Nu skal jeg lige have det rigtigt skrevet. 12-3-95.
2: Ja.
0: 12-3-95. Sådan der. Jamen, det ser også rigtigt ud, og det må så også være til en 50 at røre ud fra.
2: Ja, tak.
0: Det lyder godt. Tak. Ja, og så skulle vi vist alene med.
3: Camilla, jeg røg ud, fordi ja. jeg havde ringet op, men jeg røg ud lige pludselig.
0: Ja, men det var fordi Marianne kom til at lave en fejl, så, men okay. Du kommer ind som nummer et.
3: Ja, det er fint.
0: Ja.
3: Jeg har en plade, eller en række på plade nummer 18210.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Lene. 100 kroner til dig.
3: Ja, tak skal du
0: så
3: have.
0: Så har vi vist styr på hele banden.
3: Ja, det
0: banden.
3: Er i orden.
0: Ja, men det er godt. Det er hvad der sker. Vi er kun mennesker jo.
3: Ja, lige præcis.
0: Det er godt, ja.
3: Tak for.
0: Hej, velbekomme. Hej. Så ser det vist ikke ud til, der er flere, og vi fik styr på vores lille fejl. Det er godt, I er nogle søde mennesker alle sammen. Så kan vi klare det hele. Det er godt. Vi skal fortsætte til to rækker, og sidste nummer, det bliver nummer 48. Og vi fortsætter med nummer 87. Nummer 87. Nummer 52. Nummer 20. Nummer 64. Nummer 22. Nummer 72. 51. Nummer 51. 15. Nummer 15. 71. Nummer 71. 25. Nummer 25. 54. Nummer 54. 46. Nummer 46. 81. Nummer 81. 89. Nummer 89. 21. Nummer 21. 47. Nummer 47. 53. Nummer 53. 37. Nummer 37.

0: Så skulle vi have Jette med.
1: Ja,
0: goddag. Goddag.
1: Det er 16108.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Jette. 200 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Hej.
0: Hej. Det ser godt til dig. Flere med to rækker. Så fortsætter vi til pladen fuld. Sidste nummer, det blev nummer 37. Og vi fortsætter med 69. Nummer 69. 14. Nummer 14. 3. Nummer 3. 55. Nummer 55. 8. Nummer 8. 36. Nummer 36. 76. Nummer 76. 75. Nummer 75. 40. Nummer 40. 41. Nummer 41. 50. Nummer 50. 84. Nummer 84. 65. Nummer 65. 26. Nummer 26. 39. Nummer 39. 86. Nummer 86. 17. Nummer 17.

0: Så skulle jeg have Maria med.
1: Ja, det har du også.
0: Ja.
1: Jeg har 16, 4, 35.
0: Jamen, det ser helt korrekt ud, Marie. 500 kroner til dig.
1: Gud i jøsses.
0: Ja, gud i jøsses. Det er jo mandepenge. Det er godt.
1: Det er jo godt. Ja. Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Jo, hej, hej. Hej.
0: Det ser ikke ud til, at der er flere vindere her i spil 4. Så tænker jeg, at vi skal holde os en velfortjent pause på cirka 7 minutter. Og der tror jeg helt sikkert, at Marianne, hun vil spille noget rigtig lækker musik til jer.

Ja, så vi er svært at være klar igen efter en lille pause. Jeg har lige lidt, jeg skal læse for jer igen, inden vi går videre. Så kan I jo lige nå at blive færdige med at fylde kaffekopperen, hvis det er det, I har gang i. Det er jo sådan, at Midtfyn Radio, de har den 1. november 40 års jubilæum. Og det fejrer vi den 30. og 31. oktober samt den 1. november, blandt andet med Kuvert Banco fredag den 30. oktober kl. 18.30. Kuverterne fås hos bankoforhandlerne fra mandag den 6. oktober. Ønskes de tilstand, skal de bestilles på radioens kontor. De koster 70 kroner stykket og indeholder en række bankoplader til 5 spil og et regnbueark og et kuvertnummer. Gevinster mellem 50 og 2.000 kroner samt jubilæums, lodder, juleskrab, musikgavekort på kuvertnummerne. Spil og lotterier er alene for radioens medlemmer, og for hver kuvert deltager dit medlemsnummer i søndagslodtrækningen 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokal radio, er det nødvendigt, at vi bliver flere. Fra nu og til og med 1. november kl. 18 er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlig eller husstandsmedlemskaber gældende til 30. juni 2027 for kun 80 kroner. Der medfølger en velkomst i radioen med 2 stykker valgfri musik i jubilæumsweekenden og et bankohæfte, plus et medførerspil til radioens julebankospil, et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. Lyt til, brug og støt din lokale radio. Ja, så kom vi over det også. Så skal vi til at videre, og vi er nået så langt, at vi er nået til spil nummer 5. Og vi starter med en række, og det gør vi med nummer 8. Nummer 8. Nummer 13. To. Nummer 2. Nummer 32. Nummer 17. Nummer 82. 81. Nummer 81. 12. Nummer 12. 49. Nummer 49. 90. Nummer 90. 44. Nummer 44. 25. Nummer 25. 46. Nummer 46. 59. Nummer 59. 47. Nummer 47. 20. Nummer 20. 62. Nummer 62.

0: Så skulle vi alene med.
1: Ja, hej Camilla.
0: Hej.
1: Så har jeg en række på 21 215.
0: Det ser også helt rigtigt ud, Helene. 100 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Hej.
0: Det ser ikke ud til, der er flere med en række. Sidste nummer, det bliver nummer 62. Og vi fortsætter med nummer 1. Nummer 1. 68. Nummer 68. 33. Nummer 33. 40. Nummer 40. 84. Nummer 84. 15. Nummer 15. 36. Nummer 36. 50. Nummer 50. 5. Nummer 5. 16. Nummer 16. 38. Nummer 38. 77. Nummer 77. 79. Nummer 79. 29. Nummer 29. 9. Nummer 9.

Alligevel, I fik nummer 9, det var det sidste nummer, og vi fortsætter stadigvæk til 2 rækker. Så vi fortsætter med 57. Nummer 57. Og fortsat 2 rækker. 6. Nummer 6. Nummer 30. 23. Nummer 23. 31. Nummer 31. 55. Nummer 55. 73. Nummer 73. 58. Nummer 58. 48. Nummer 48. 76. Nummer 76. 65. Nummer 65. 72. Nummer 72. Og vi er på vej til 2 rækker. 54. Nummer 54.

0: Så skulle vi vist nok have Gitte med.
1: Jeg er på 21 202.
0: Jamen, det ser også rigtig ud, Gitte. 200 kroner til dig.
1: Mange tak for det. Hej, hej.
0: Velbekomme. Hej. Det ser ikke ud til, der er flere med to rækker.

0: Så skulle vi have lykke med.
1: 15.747.
0: Jamen, det ser helt rigtigt ud. Lykke, 300 kroner til dig.
1: Tusind tak.
0: Velbekomme.
1: Hej.
0: Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere på pladen fuld her i spil 5. Så skal vi have lagt vores ordinære plader, bingohæfter, til side. Og så skal vi over til midtfjordspillet. Og på midtfjordspillet, der er det sådan, at gevinstfordelingen, det er en række af 300 kroner, to rækker på samme plade til 500 kroner, og pladen fuld til 2.000. Og månedens 45 pulje er på 3.000 og kan vindes på pladen fuld inden for 45 opråbte numre. Puljen tillægges pladegevinsten. Ved puljeudbetaling deles gevinsten. Vindes puljen ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den sidste lørdag i næste måned. Ja, men der er jo ikke andet end for, end vi må i gang, og vi starter med en række, og det gør vi med nummer 14. Nummer 14. Nummer 87. 64. Nummer 64. 32. Nummer 32. 74. Nummer 74. 90. Nummer 90. 73. Nummer 73. 47. Nummer 47. 19. Nummer 19. 40. Nummer 40. 2. Nummer 2. 28. Nummer 28. 27. Nummer 27.

9. Nummer 9. Nummer 36.

0: Så skulle vi have Ejner med.
1: Ja, hej.
0: Hej, hej.
1: Vi har plade nummer 3462.
0: Jamen, det ser da også helt rigtigt ud, Ejner.
1: Ja.
0: 300 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Ja, det er, ja.
0: Hej. Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere med en række. Så går vi videre til to rækker. Sidste nummer, det bliver nummer 36. Og vi fortsætter med 57. Nummer 57. Nummer 62. 1. Nummer 1. 52. Nummer 52. 5. Nummer 5. 41. Nummer 41. 10. Nummer 10. 84. Nummer 84. 42. Nummer 42. 70. Nummer 70. 45. Nummer 45. 35. Nummer 35. 22. Nummer 22. 81. Nummer 81. 18. Nummer 18. 44. Nummer 44. 17. Nummer 17. 51. Nummer 51. 15. Nummer 15. 12. Nummer 12. 67. Nummer 67. 72. Nummer 72.

0: Så skulle vi have Annie med.
1: Ja, jeg har to rækker.
0: Ja. Har du et pladenummer til mig?
1: 2644.
0: Der mangler desværre en. Der mangler nummer 29 eller 49 på.
1: Prøv lige så at vente lidt, så skal jeg lige prøve at se, om det er en af de andre her.
0: Ja.
1: Ej, det er sgu da godt nok, det har du aldrig.
0: Ja, jeg beklager.
1: Det gør jeg ikke.
0: Nej, det er jo hvad der sker. Vi er jo mennesker alle sammen.
1: Ja, ja.
0: Heller ringe en gang for mig, en gang for lidt.
1: Ja, det er også det.
0: Det er godt.
1: Hej.
0: Hej. Jamen, så er vi nødt til lige at fortsætte lidt endnu på to rækker. Det er jo igen, hvad der sker. Sådan er det. Vi er kun mennesker alle sammen. Vi fortsætter stadigvæk til to rækker, og det sidste nummer, vi nåede at få, det var 72. Og vi fortsætter så med 71. Nummer 71. Og det er jo fortsat to rækker. 80. Nummer 80. Seks. Nummer 6. 66. Nummer 66. 83. Nummer 83. 29. Nummer 29. 68. Nummer 68. 38. Nummer 38. 48. Nummer 48.

0: Så skulle vi have Bente med.
1: Ja, godt, lille.
0: Ja.
1: Jeg er bange på 73,77.
0: Jamen, det ser helt rigtigt ud, Bente. 500 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Og velbekomme.
1: Ja, hej.
0: Hej.

0: Så skulle vi have Hanne med.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Jeg har nummer, der hedder 2804.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 50 kroner til dig, Hanne.
1: Ja, tak.
0: Velbekomme.
1: Tak.
0: Hej. Så ser det ikke ud til, at der er flere med to rækker. Så går vi videre til pladen fuld, og vi er kommet over de 45 numre, så uanset hvad, så bliver det de 2.000, vi spiller om i dag. Vi fortsætter, og sidste nummer, det bliver nummer 48, så vi fortsætter med nummer 54. Nummer 54. 76. Nummer 76. 46. Nummer 46. 89. Nummer 89. 33. Nummer 33. 23. Nummer 23. 34. Nummer 34. 86. Nummer 86. 75. Nummer 75. 88. Nummer 88. 43. Nummer 43. 13. Nummer 13. 63. Nummer 63. 24. Nummer 24. 26. Nummer 26. 11. Nummer 11. 20. Nummer 20. 49. Nummer 49. 82. Nummer 82. 61. Nummer 61. 3. Nummer 3. 30. Nummer 30. 31. Nummer 31.

0: Så skulle vi have Nina med.
1: Ja, hallo?
0: Ja.
1: Ja, jeg har nummer 3107.
0: Jamen, det ser helt rigtigt ud. 2.000 kroner til dig, Nina.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Godt aften. Hej.
0: Hej.

0: Så skulle vi have Elly med.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Har du et pladenummer til mig?
1: Ja, 34-34.
0: Jamen, det var da dejligt nemt at huske.
1: Ja, jamen, right?
0: Jo, det var. Det er også hele 50 kroner værd.
1: Ja, det er godt.
0: Ja, det er godt, ja. Hej. Ja.
1: Hej, hej.
2: Vi er sammen med det første.

0: Så skulle jeg Bettina med.
1: Det er rigtigt. Ja. Jeg har en plade fuld på 25-21.
0: Nej, det har du ikke. Der mangler nummer 69.
1: Den har jeg på.
0: Den er ikke gået.
1: Den er ikke gået. Nå, ved du hvad? Det er beklaget.
0: Ja, men det er jo sådan, det er.
1: Ja. Det er jo en tak.
0: Det er godt, ja.
1: Hej, hej.
0: Er der mere? Det ser ikke sådan ud.

Det ser ikke ud til, at der var mere. Der var lige en enkelt, vi skulle tjekke. Det var slut på Midtfjordsspillet. Så går vi over og finder de almindelige plader frem igen. Bangohæfterne. Og går tilbage til de samme regler som før med 90'er, puljen og det hele. Vi skal have en række, og det starter vi med nummer 5. Nummer 5. Nummer 35. Nummer 13. Nummer 1. Nummer 41. Nummer 87. 61. Nummer 61. 37. Nummer 37. 11. Nummer 11. 51. Nummer 51. 60. Nummer 60. 20. Nummer 20. 73. Nummer 73. 70. Nummer 70. 63. Nummer 63.

0: Så skulle vi have givet det med.
1: Jeg har en række på 1793.
0: 1793. Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 50 kroner til dig, Gitte.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Hej,
0: hej. Hej. Det ser ikke ud til, der er flere med en række. Så går vi videre til to rækker. Sidste nummer, det bliver nummer 63. Og vi fortsætter med 54. Nummer 54. 29. Nummer 29. 45. Nummer 45. 21. Nummer 21. 62. Nummer 62. 72. Nummer 72. 8. Nummer 8. 84. Nummer 84. 36. Nummer 36. 9. Nummer 9.

0: Så skulle vi have Nina med.
1: Ja, og det jeg har der 143.
0: 143. Jamen, det ser jo også helt rigtig ud, Nina. 200 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Hej.
0: Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere med to rækker. Det var skidsmå også hurtigt. Så vi fylder pladen, og sidste nummer, det bliver nummer 9. Og vi fortsætter med 66. Nummer 66. Nummer 33. 88. Nummer 88. 85. Nummer 85. 78. Nummer 78. 4. Nummer 4. 19. Nummer 19. 76. Nummer 76. 14. Nummer 14. 47. Nummer 47. 74. Nummer 74. 26. Nummer 26. 52. Nummer 52. 28. Nummer 28. 80. Nummer 80. 86. Nummer 86. 82. Nummer 82. 23. Nummer 23. 18. Nummer 18. 83. Nummer 83. 24. Nummer 24. 32. Nummer 32. 15. Nummer 15. 42. Nummer 42. 65. Nummer 65. 16. Nummer 16. 3. Nummer 3. 79. Nummer 79. 69. Nummer 69. Niogfirs. Nummer 89. Toogtyve. Nummer 22. Seksogfyrre. Nummer 46. 6. Nummer 6. 17. Nummer 17. 43. Nummer 43. 25. Nummer 25.

0: skulle vi have Tove med.
1: Goddag.
0: 1604. Jamen, det ser helt rigtigt ud, Tove. 1.000 kroner til dig.
1: Ja, det er også arbejdet hårdt for.
0: Ja, det, vi er nået op i tallen, så ja.
1: Det er godt, ja.
0: Det er godt. Hej.

Vi skal lige have dig Vi skal lige have dig til at ringe ind igen, Karin. Vi kan simpelthen ikke høre, hvad du siger i telefonen.

0: Det ser ikke ud til, at der er flere, der ringer ind. Så er spillet slut for i dag. Og inden vi lige slutter af, har jeg lige noget, jeg skal læse igen og huske jer på. Midtfjord Radio har jo den 1. november 40 års jubilæum. Og det fejrer vi den 30. 31. oktober og 1. november. Blandt andet med kuvertbanko fredag den 30. oktober kl. 18.30. Kuverterne fås hos bankoforhandlerne fra mandag den 6. oktober. Ønskes de tilsendt, skal de bestilles på radioens kontor. De koster 70 kroner stykket og indeholder en række bankoplader til 5 spil, et regnbueark og et kuvertnummer. Gevinster mellem 50 og 2.000 kroner samt jubilæumslodder, juleskrab, musikgavekort på kuvertnummerne. Spil og lotterier er alene for radioens medlemmer, og for hver kuvert deltager dit medlemsnummer i søndagslodtrækningen 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokale radio, er det nødvendigt, at vi bliver flere. Fra nu og til og med 1. november kl. 18 er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlige eller husstandsmedlemskaber gældende til 30. juni 2027 for kun 80 kroner. Der medfølger en velkomst i radioen med 2 stykker valgfri musik i jubilæumsweekenden, et bankohæfte plus et midtfjordsspil til radioens julebankospil, et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. Lyt til, brug og støt din lokale radio, og det håber vi, I vil gøre. Jamen, så noget som vi er vejs ende i dag. Holdet i dag, det bestod af Marianne i teknikken, Henne ved telefonen og Camilla her i studiet. Jeg giver ordet videre til Marianne, og kan I så have en rigtig dejlig dag alle sammen. Vi lyttes ved.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Så er vi i gang med optakt eller til eftermiddagsunderholdning. Jeg kan se, der står eftermiddagsunderholdning, ikke optakt til bingo. Det er overstået eftermiddagsunderholdning, og det er fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært.

Og efter Sansa, du skal aldrig sige aldrig, så er det Kim og Hallo med drømmepigen. Jan Rasmussen, han har fundet fire søde ord.

Og efter Claus og Søvenstien i nat, så er det Rainer Frans med Hallo Hallo, og så er det Jan Larsen, vores rendezvous. Så kan vi lige nå Lotte Risholdt inden klokken bliver 16.

Lotter i sol, sig ikke nej. Og så nærmer klokken sig de 16.00. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio og eftermiddags underholdning.

Det var Grønvalds, og det var som et med væggen til mit hjerte. Astrid og Frederik, It's Swing Time skal vi lytte til.

så var det jo da ikoniske orkester. Every loves somebody. Everybody loves somebody. Sådan skal det rigtig udtales. Så kan jeg se, klokken nærmer sig de 16.30. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio og eftermiddags underholdning.

Det var Skipper og Company. En, der er lang tid siden, jeg har spillet med, det er Marie Rosmonds, og hun er kendt for den, der hedder Paper Roses.

Det er Maria Osmonds store succes, lytter vi til her, Paper Roses. Så skal vi lytte til Jack Jersey.

Og med Simons og Noel Kjærgaarden, så har klokken passeret i 17.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Eftermiddags Radio. Fortsat Marianne Rosbord, der er studievært.

Ja, alle sider er han. Helmut også. Her fik vi Time to Swing. Så har klokken passeret de 17.30. Nu var det ikke lang tid før, at der kommer nye i studiet her. Det er jo sådan, at her klokken 18, så er der åben lørdag, og klokken 20, så er der lørdagsbal. Spændende, hvad aftenholdet har fundet på. De er på vej.

De to sidste, jeg kunne nå i udsendelsen Eftermiddagsunderholdning, det var Tommys Iskvald skal vi have fest, og Skandinavia Oliver Spillemann. Med det, så skal jeg, ja, det var ikke de sidste, men nu kommer de sidste fire i hvert fald. Masquerade med Guardian Angels, så skal vi lytte, vise den med så vi se, den har jeg skrevet op lige der, og det er Wheels on Fire. Så skal vi lytte til Hansi Hendersager med Fiesta de la Luna, og så skal vi Late at Night med Maywood. Med det, Marianne Rundsborg, sige tak for i eftermiddag. Ha' en rigtig god aften sammen med Aftenholdet.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Støt Midtfyn Radios sponsorer. De støtter Midtfyn Radio.
1: Ja, så er der skiftet studieværter her på Midtfyn Radio. Tusind tak til Marianne, der har siddet her og underholdt os så dejligt de sidste timer her en lørdag eftermiddag. I studiet her lørdag aften her fra klokken 18 til 24, lørdagsholdet, det er
2: Peter,
1: og det er Åse. Og programmet, det er jo sådan, at fra 18 til 20, der er vi åben lørdag. Fra 20 til 24, der er vi lørdagsbald.
2: Så vil vi have en sving om.
1: Ja. Og er der nogen, der vil have en sving om med Peter Aldal, så må de møde op hernede på Blindebomsvej nummer 4B.
2: Åh, oh, der er
1: bil. Så kan de få en sving om med ham, kan de. Vi kan lige starte ud med lørdag aften. Og det er lørdag aften, og vi vil da være taknemmelig, hvis der er nogen, der er med til at gøre den her lørdag aften lidt festlig med at bestille musik. I kan også tage en medlemskaber med gode rabatter og ting og sager. Ja, det skal vi nok komme tilbage til lige om lidt. I får et meget billigt medlemskab. I bliver budt velkommen i vores fødselsweekend. Vi følger jo 40 år, har 40 års jubilæum her 1. november. Så I får et meget billigt tilbud på de første, det må jo være 8 måneders medlemskab. I får det for 2 gange 40 kroner, 80 kroner, uanset om det er personligt eller husstand, og I får en masse ting oven i hatten. 3 stykker musik og bingoplader og julebingo skal komme efter jer.
2: Og vi er også 2 gange 40.
1: Vi er også 2 gange 40, vi er 2, så ja. Det passer, men I får af os.
2: Nej.
1: vi er til salg på auktion. Sådan er det. Men vi ser jo med, at gøre den her lørdag aften festlig. Så vær med. Det hedder jo åben lørdag her de første par timer. Og ja, uanset om det hedder åben lørdag eller lørdagsbal, så er I rigtig velkommen til at ringe ind og være med. Det gør det lidt mere sjov. Peter har 2 nye sange, der står her. Skal jeg sætte dem på?
2: Jo.
1: Orla Givskov, Kulde fra Nordvest. En sang, som han har lavet sammen med Annette Valentin, både tekst og musik til. Og så kommer Jens O. Lund med hans sidste nye udgivelse, Når to finder sammen. Kommer nok lige imod, så drækkefølge, sådan står de her på. Så vi starter med Jens O. Lund.

0: Det var Jens Aalund med hans nyeste sang, Når to finder sammen, så kom Orla Givskov og sang Kulde fra Nordvest. Har du noget over ved dig, Peter?
1: Ja, jeg har lige to, så skal jeg være.
0: Hvis det skal være, ja, det skal det da.
1: Nå, okay, så søger jeg. Kommer Jan og Sonneborg, så synger bakker op og bakker ned. Og kisser Søren med, det krymper.

0: Det var Kisser og Søren med De Krymper. Og før den, der hørte Janne Sonny Boys med Bakke op, bakke ned.
1: Det var ikke spøgeværk, hvis du krympe, Peter Aldag.
0: Nej!
1: Nej, så kunne man da blive helt, helt, helt nervøs.
0: Ja.
1: Ja. Nu har jeg to meget gamle sange, der er her. Det er Carl Brisson, der kommer her og synger, når de lyse lærker synger over Danmark, og så kommer Carl Alstrup med Manden på Risten.

0: Zeit mit Lillers Dorland.
1: Jeg står jeg i hver aften på risten, mens jeg kigger på Vesterbro. Jeg nyder det flammende neonlys, men ophold fra 6 til 2. Jeg har det omtrent som de rige, jeg er hver nat på restaurant. Men godt på en måde kan sige, at jeg er sådan slags gourmand. Jeg har med de ædler deler i brøl som en anden croisset. Min mave kan tåle det hele, og lidt til og meget mere. Jeg napper fasanen i flugten, efter bøffen, min yndlingsret. Jeg får aldrig andet end lugt, men af den kan man godt blive mæt. Mens de derinde, det sværger på gonjerprodukt, bliver jeg beruset af luften på Vesterbro. Jeg skal ikke stille i smoking, så jeg kan være lige glad. Aldrig belade med tjenerne, hver gang jeg har bestilt lidt mad. For mig er der ingen, der bruger. Række pengene sparer jeg. Om også derinde de lukker, jeg så rager det ikke mig. Jeg har ingen små kontrovers som elsker, for jeg vil have fred. Jeg slæver i damer i nærså, Hermelins pelsemand. En snakker jeg hører på risten, der er piger i Singapore. Jeg kender dog ikke kommunisten, det kan han være lykkelig for.

Neroporist. Når man sådan er livets gang, en skøn der er så udøver fristen, og man synger sin sidste sang. Nu gad jeg videre om risten ved Himmeriges kro kan være bedre end risten på Vesterbro.

0: Det var Carl Brisson med Når dit lyse lærker synger over Danmark, så kom Carl Alstrup med Manden på Risten. Maywood kommer med Late at Night og Aldal med Bent og Benny. Så skal vi til at spille for Anita. Anita, hun har ringet ind og bestilt 4 stykker musik, og Anita, hun kan huske telefonnummer, og det er vi nemlig glemt at sige. Hvad er nu det er, Peter?
1: 98 67 41 00.
0: Og det er åbent, og Peter, han er klar. Han har lige været u og løv for...
1: Ja.
0: Det er alt det kage, han spiser. Han er nødt til at løbe en gang imellem.
1: Nej.
0: Så bliver det går helt galt.
1: Det er fordi, jeg kunne fryse, så skulle jeg min strikketrøje.
0: Okay. Men han er i hvert fald klar til at tage telefon også. Anita, hun har bestilt 4 stykker musik. Tusind tak for det, Anita. Det er så dejligt at sidde her en lørdag aften, og vi er sammen med jer, og I er med. Det gør det lidt, federe, kan jeg lige hilse
1: sig. Det gør faktisk.
0: Ja. Freddie Queen, han skulle synge Moulin Rouge. Så kom Neil Diamond med Song Song Blue. Fede Finn og Funny Boys. Og det var frit valg. Jeg håber, du kan lide den her, Anita. Den hedder Jeg skulle aldrig have fortalt, at jeg er single. Så kommer Tom Astor og synger Junger Adler. Anita, tusind tak for støtten her til radioen.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Anita, der havde bestilt 4 stykker musik. Tusind tak for det, Anita. Vi hørte Freddie Queen med Moulin Rouge. Vi hørte Neil Diamond med Song Song Blue. Så hørte vi Fede Finn og Funny Boys. Og det var med, jeg skulle aldrig have fortalt, at jeg er single. Det var mig, de fik lov til at vælge det. Jeg håber, det var en, du kunne lide. Så kom Tom Astor og sluttede af med Junger Adler på det flotteste tysk. Anita, tusind tak for bestillingen. Tak fordi du støtter Midtfjord Radio her. Det er så dejligt, og det er så dejligt at have sådan en lørdag aften sammen med jer. Hvis det kun er Peter og mig, så bliver jeg jo lidt stille. Selvom han siger, at vi skal, når der er lørdagsbal, så skal vi danse. Har sagt, at have træben, den går ikke. Men hvis I kommer forbi Midtfjord Radio, så er jeg sikker på, at I kan få en bitte vals med Peter Aldal. Sådan er det. Vi skal høre en af de nye, vi har fået her. To nye, faktisk. Henrik Bank kommer med Backseat. Det er hans nyeste udgivelse. Så kommer Holm & Co. med Tænk, hvis hun siger ja. Hun har jo lige sagt ja, hende. Den unge dame, så hun hedder fru Holm nu. Kim har fri, og de er blevet gift her i sidst i august måned. Stort tillykke med det. Men de kommer her, de to. Værsgo.

0: Nå ja.
1: Det var Henrik Bank, der sang Backseat. Det var det sidste nye, vi har fået fra den her. Og så kommer Holm & Co., og det var fra deres bryllupsalbum. Tænk, hvis hun siger ja. Det sidste var det en ny en med Allan Simonsen. Sommeren går på held. Tre nye, som vi har modtaget her i efteråret 2026. Vi skal det spille for dig, Karin. Du har ringet ind og bestilt fire stykker musik. Tusind tak for det. Det kan alle jo gøre, hvis I sidder derude og lytter med. Hvis I er medlemmer, så kan I selv vælge, hvordan I betaler. Hvis I ikke er medlemmer, så skal I betale på MobilePay til os. Når pengene er kommet ind, så spiller vi også for jer. Og det hedder fire stykker for 75 kroner. Karin, hun har bestilt Status Quo, og det er med Pictures of the Magic Man. Så kommer Manfred Mann med Just Like a Woman. Mike Oldfield kommer med Moonlight Shadow. Og Enigma, de kommer med Modern Crusaders. Tusind tak, fordi du også er med sådan en lørdag aften, Karin. Det gør det lidt sjovere at sidde her.

0: med, vi ser Far til Fire i film, fordi det vil vi jo egentlig også gerne se.
1: Det vil vi da.
0: Ja.
1: Altså, må, kan jeg lige få to sekunder?
0: Ja.
1: Der var lige en, der ringede ind, Åse Christensen. Han gad lige at vente så længe, fordi han lå derude og ventede. Men han har en gad overhovedet at danse med mig.
0: Nej, det kan jeg godt
1: forstå. Så han har jo hele dansen med hende, når han så.
0: Nå.
1: Men han kan lige ringe igen, så er vi klar.
0: Det er det. Jeg har jo sagt, at jeg har træben, den går af.
1: Nej, men nej. Det var lidt ærgerligt. Så smutter han ærgerligt, jeg har lige snakket med ham.
0: Ja, sådan er det.
1: Ja.
0: Men Karin, din musik kommer her. Værsgo.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var status quo, der kom her med sangen Picture of a Magic Man. Manfred Mann kom med Just Like a Woman. Mike Oldfield sang Moonlight Shadow. Og Enigma, de kom med Modern Crusaders. Det var dig, Karin, der havde ringet ind og bestilt dem. Tusind tak for bestillingen. Så er der blevet ringet ind, at vi afbryder musikken, inden den stopper. Det er ikke os, der gør det. Hvis I er flere, der oplever det, så må I gerne ringe ind og sige det til os, for så er det teknikken, der driller. Vi har i hvert fald ikke afbrudt herinde. Vi lader det spille helt ud, inden vi lukker ned for musikken.
2: Man kan så lige tage den sidste uge, der var den kørt ud, som den skulle.
1: Den kørte ud, som den skulle. Ja, godt. Peter, han har sat til at høre, vi har jo også en radio, der står, så vi kan gå ud og lytte, hvordan det lyder i en almindelig radio, så vi bliver snydt af at sidde herinde i studiet. Men den løber åbenbart helt ud, men det bekræfter, og det prøver vi i hvert fald også på at gøre. Sådan er det. Har du noget til musik, det står der?
2: Ja, det har jeg også, men man flytter en eller anden, der kan finde på, ikke?
1: Ved du hvad? Så sætter vi Claude King på med Wolverton Mountain, og så siger telefonen, den er åben på 98 67 41 00, hvis I har lyst til at være med i aften, og blande jer i vores lørdag aften, inden Peter Aldal, han går over til lørdagsbal, så tag chancen, inden det kommer så vidt.
2: Tak. Det ville da være en god
1: så tid. Så er der mere tilbage i den, Peter Mann.
2: Nej, spiller du musik derovre, det gør her?
1: Altså lige Claude King på, som jeg sagde.
2: Det gør du,

0: Det var et gammelt nummer med Claude King, Wolverton Mountain. Vi kan jo fortælle, at her den 1. november, der holder vi 40 års jubilæum her på radioen. Det fejrer vi den 30. og 31. oktober og den 1. november. Og den 1. november, det er fødselsdagen. Fredag, så er der kuvert banko. Det er der fredag aften den 30. oktober, og det er klokken 18.30. Kuverterne, dem kan man købe på svinkerforhandlerne, det kunne man fra mandag den 5. oktober. Ønsker man dem tilsendt, så skal de bestille sig ned på Midtfjord Radios kontor i kontorets åbningstid, og det er mandag, tirsdag og torsdag mellem 9 og 12, og lørdag i lige uger på samme tid, også mellem 9 og 12. De her, det koster 70 kroner for en kuvert, og den indeholder en række bankoplader til 5 spil, et regnbuespil og et kuvertnummer. Gevinsterne, de er på mellem 50 kroner og 2.000 kroner, samt der er jubilæumslodder, juleskrab og musikgavekort på kuvertnummerne. Spil og lotteri, det er alene for radioens medlemmer, og for hver kuvert, der deltager dit medlemsnummer i et søndagens lodtrækning, som vi laver den 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokale radio, så er vi nødt til at blive flere. Fra nu og til og med den 1. november kl. 18, så er det jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlige eller husstandsmedlemskaber, som gælder frem til den 30. juni 2027. Det kan man gøre for kun 2x40, og det vil sige 80 kroner. Der medfølger velkomst i radioen med 2 stykker velfri musik i jubilæumsweekenden. Der medfølger også et bankohæfte, og der medfølger et Midtfjord Radiospil til radioens julebankospil, og der medfølger et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november med de her, hvis man tegner medlemskaber fra nu og så til og med den 1. november. Lyt, brug og støt din lokale radio.
1: Vi skal lige sige, at den 1. november, der har vi også lidt underholdning.
0: Ja, der er der åbent hus, reception, ja, fra 10 til 16.
1: Ja.
0: Og der er underholdning i med sang i hvert fald en par timer, og der er også,
1: ja,
0: instrumental, måske også med sang,
1: ja,
0: før den tid. Det, ja, det, vi ser, men der er i hvert fald underholdning den dag. Så har I lyst, så kom herned på Midtfjord Radio og fejre det sammen med os den 1. november. Har vi mere, vi skal sige, ja, Peter Alden?
1: Nej, jeg uden de folk kan ringe ind på 8567 4100.
0: Ja, det kan de være enten. De vil have medlemskaber, de vil have
1: musik.
0: En bitte dans med Peter Aldal, eller bare en snak med ham. Dansene skal bestilles. Han har
1: dansk
0: kort.
1: Dansk skal bestilles. Da,
0: han har dansekort, de bliver skrevet på. Så I må nok hellere være, I må nok hellere være hurtige, fordi han er garanteret hurtig. Han er en optaget herre.
1: Det må man sige.
0: Ja. Skal lige høre en lille vittighed, Peter? Ja, det er fra den virkelige liv.
1: Ja.
0: Ja. Manden, han kom hjem fra arbejde, og så ser han sin kone sidde og drikke kaffe sammen med en anden mand. Så siger han, hvad, Kirsten, er du mig utro? Kigger hun på ham og siger, hvad mener du, Palle? Frederik, han er kommet for at snakke med dig. Med mig, siger han så, hvorfor det? Jeg kender ham jo overhovedet, ikke? Nå, siger Kirsten så, men så kan jeg fortælle dig, at Frederik, det er din elskerindes mand. Har du musik derovre?
1: Ja, ja, ja. Vi skal lige høre Two-Step med De Fire Hjørnesten. Og bagefter der kommer Billy McFarland, Broken Souvenirs.

Det var Two-Step, der sang De Fire Hjørnesten. Så kom Billy McFarland med Broken Souvenirs. Så jeg tror, at vi vil tage en tur nordpå. Fiske Thomas synger Afmønstring. Hans barnebarn Mads Tåhøj synger Hvor sproget slutter, begynder musikken. De kommer her, værsgo.

0: Det var Fisker Thomas' sang Afmønstring, så kom hans barnebarn med Ståhøj med Hvor sproget slutter, begynder musikken.
1: Ja, så skal vi spille for Elsa. Og det er Drifter, så den hedder Save the Last Dance for Me. Og så kommer Søren Biskov med Hør Mit Hjerte Banker, Roy Hobbinson, California Blue, og Henning Madden kommer også med Aftenstjernen.
0: Ja, Elsa, tusind tak, fordi du også er med sådan en lørdag aften. Det gør det lidt sjovere at sidde her. Tak for det.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Else, vi spillede for jer. Og det var The Drifters med Save the Last Dance for Me. Så Søren Bisgaard med Hør Mit Hjerte Banker. Roy Robinson, California Blue. Hænden ad, Aftens Stjerne. Og
2: tusind tak for bestillingen, Else. Tak fordi du var med sådan en lørdag aften.
1: Ja. Og de andre må også gerne ringe ind.
2: Det må de på 98 67.
1: 41.
2: 00. Og husk, Peter Aldals balkort, det blev jo fyldt op. Vi starter jo snart lørdagsbal.
1: Ja, det var det.
2: Det er her klokken 8, vi gør det.
1: Og ja, vi skal lige høre Peter Aldals med, når det hedder, det var sommer. Så kom Bamses venner. Fri, ligesom fuglen.

0: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
1: Vi hører Bamse og Bamses venner med Fri ligesom fuglen. Og før var det Peter Belli med et nummer, der hed Det var sommer.
2: Ja, og med det så er klokken et par sekunder i at være 20, og klokken 20 går over til det næste program, sådan en lørdag aften. Det er det, der hedder lørdagsbal.
1: Det hedder hvad?
2: Vi håber, der er nogen, der sidder derude, der vil blive med til lidt lørdagsbal i aften. Vi starter i hvert fald op Nordenfjords igen. Lars Bruun kommer her med Slivermong, og så kommer Jan Michael sammen med Julie Bent med Skagenvalsen.

0: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
1: Det var Lars Brun med Slievevang. Så kom Jan Michael sammen med datteren Julie Bent med Skagenvalsen. Har du musik over ved dig, eller er du faldet i søvn, Peter Alda?
2: Det er lige for at røbe på det hele.
1: Det er det hele.
2: Jeg har håndsav med Arthus Wartburg og tørfisk med Den Stolte Fisker.

0: Det var tørfisk med den stolte fisker. Og før der hørte vi håndslag med Arthus Wartburg. Og ved du hvad?
1: Nej.
0: Tror du lige så godt, du kan give mig fri?
1: Men du kunne lige så godt give mig fri?
0: Nej.
1: Hvad er forskellen?
0: Fordi det er forskellen, du er på ferie.
1: Er du på ferie?
0: Ja.
1: Er du på arbejds? Er du på arbejdsleje?
0: Du er på ferie,
1: så. Hvad kalder du arbejdsleje?
0: Jo, jo, men du er på ferie.
1: Det er jo ferie, når du kalder arbejdsleje.
0: Det er da ligegyldigt.
1: Det er det samme.
0: Det er for det. Det ved jeg.
1: Ej, det er,
0: det er jo det, der er
1: også artigt og hårdt arbejde.
0: Ja, ja.
1: Og det ville, det er du ret i.
0: Nå.
1: Børnen har ferie, det har Åsa også.
0: Ja, det ved jeg da godt.
1: Det er fordi, vi er ved at gå i barndom, vi to, så vi skal have ferie sammen med børnen. Sådan det. Men der er stille. Der er ikke møg liv i telefonen.
0: Nej, den er død.
1: Også den er død.
0: Ja.
1: Ja. Ved du godt. Nu siger du ferie. Altså en 14-dages ophold, for eksempel på Lanzarote eller sydpå, med all inclusive. Ved du, hvad det gør?
0: Nej.
1: Det giver dig for det første sommergløden tilbage, og så retter udjævner de fleste rynker også.
0: Og hvad?
1: All inclusive. Der spiser du hele tiden. Spiser, drikker du.
0: Nå.
1: Du vil have noget for dine penge, så du fylder i dig. Så rynker. De
0: blev rettet ud. Nå, så er det bare, ingen rynke.
1: Uden rynkecreme og så videre. De sparer du. Så det er bare at tage en tur på ferie.
0: Ja.
1: Sådan det.
0: Har du noget musik?
1: Det er der tur. De har en sang, der hedder Har du hørt en lille fugl, der synger? Så kommer Susanne Dahl med Jeg tror på fred og frihed.
0: Yes.

0: Det var det, der dur. Har du hørt En lille fugl, der synger? Så kom Susanne Dahl. Det var hendes seneste udspil. Jeg tror på frihed og fred.
1: Så tror jeg lige, at jeg har spillet Lotte Richholdt. Den mand, jeg vil have. Og så kommer Susanne Lander bagefter med Barn af sol og sommer.

0: Det var Susanne Lerner med Barn af Sol og Sommer. Og før der blev Richard med Den mand jeg vil have.
1: Ja.
0: For det er ikke mig.
1: Tror du ikke hun havde dig?
0: Nej.
1: Nej. Det sang hun ikke noget om.
0: Overhovedet.
1: Nej. Jeg har jo sagt til dig, hvordan du ved, at du har en god stemme. Det er når naboen lige smider en sten gennem din rude for at høre dig en lidt tydeligere.
0: Det kan jeg, ja.
1: Så ved du, at du har en god stemme.
0: Jamen, så er det derfor.
1: Ja. Og derfor, du ikke hvor hele ruder har. Åh, ja. Jeg har arbejdet til at stå her med ring, ring. Det er jo en lille opfordring til jer, der sidder derude, hvis I har lyst til at være med. Hvis, så vil vi da være rigtig glade, hvis der er nogen, hvis vi ved, at der er nogen med sådan lørdag aften.
0: Vi har ikke en pæn om mig.
1: Nej. Kis og Søren, de kommer og synger Send en hilsen, og det kan I bestemt også få lov til at få med. 4 stykker musik for 75 kroner, og I får sendt en gratis hilsen med. Sådan er det.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var ABBA, der sang. Ring, ring. Det var en lille opfordring til jer, hvis I sidder derude, I vil være med i aften, så er I rigtig velkommen til at ringe ind til os. Vi sidder herinde med det ene formål at prøve på at, ja, få en lørdag aften til at gå på bedst mulig måde med lidt hygge og lidt musik. Og I er så velkommen til at ringe ind og være med. Bagefter så kom Kisser og Søren, og de sang Send en hilsen. Det er I også velkommen til at få sendt med, hvis I bestiller 4 stykker musik. Så får I sendt en gratis hilsen med til dem, der nu fortjener sådan en lille hilsen en lørdag aften.
2: Skal vi ikke lige høre H.C. Eisner?
1: Lad os se.
2: Jeg vil have dig, og hvad kommer du til at gøre? Dine kønne, skønne øjne.

0: Det var dreier dine kønne, skønne øjne. Og før den, der hørte hos i Eisner. Jeg vil have dig.
1: Ja. Jeg har Annette Valentin, som Erik Maier Bo til at stå her, og det er med sangen, og hvorfor det? Så kommer Karine Høgefeldt med Den smukkeste stjerne på himlen.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Valentin og Maribo med, og hvorfor det? Og så kom Karine Høgefeldt med den smukkeste stjerne på himlen. Vi skal høre Tørrebisseren, de kommer her med højt skum, og så kommer Bjarne Farmand med Over the Years.

Ja, vi har hørt tørrebisserne, de sang højt skum, så kom Bjarne Farmand med Over the Years, og der var vi oppe i Vendsyssel begge gange. Så kom Isla Grant med Partners in Rhyme, og Majbritt Post sammen med Per Musik med sangen Ved Limfjordens Vande. Så skal vi til et spil for dig, Lonnie. Du er også med i aften, hvor er det dejligt at høre. Danser med drenge, de kommer og synger Er der nogen i himlen? Kenny Rogers kommer med Lucille, Bjørn er okay, Stop sorgen i en gammel sæk, og så kommer Dire Straits og spiller Walk of Life. Tusind tak, fordi du er med. Tak, fordi du støtter radioen, Lonnie. Hvor er det dejligt. Tak for det.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, og det var Lonnie, vi spillede for her. Og vi spillede Danser med Drenge. De kom med Er der nogen i himlen? Kenny Rogers, han sang Lucille. Bjørn er okay. Stop sorgen i en gammel sæk. Og Dire Straits, Walk of Life. Lonnie, tusind tak, fordi du er med sådan en lørdag aften. Det øges regner i Løgstør, kan jeg hilse sige. Det gør lidt, det sætter humør lidt i vejret, når der er nogen med. Eller hvad siger Peter Aldal? Han er blevet våd op til flere gange.
2: Nej,
1: hvad han regner du uge efter?
2: Det regner uge.
1: Cigaretterne, de går uge. Nej. Den stikkerne, de går også. Oh. Så ja, men tusind tak, fordi I er med. Hvor er det dejligt.
2: Er du klar med den næste?
1: Ja. Yeah.
2: Det er Rige, vi skal spille for her, og hun skal høre Tørfisk med Jeg kan ikke få armene ned. Tørvisser med Jammerbugtens land. Kim Larsen er over, hvad hedder det? Gasolin. Hvad gør vi nu, lille du? Og H.C. Eisner, Den bedste pige.
1: Ja, og de kommer her til dig, Rige. Også tusind tak, fordi du er med sådan en regnfuld lørdag aften.
2: Og det er rigtig koldt.
1: Peter fryser, er der nogen, der kan komme og varme ham?
2: Jamen, det er så trolds.
1: Ja, men det er dejligt at høre, at der er nogen med. Hvor er det skønt. Og så sidder jeg og tænker igen, Peter. Du drager.
2: Nej.
1: De er kvinder. Du, jeg ringer til dig. Er det det her med kryds i balkorter?
2: Det kan godt være, det er det.
1: Det får jeg jo aldrig at vide, om de er skrevet op til en lille sving.
2: Jamen, det er det da.
1: Ja, ja. Så I kan glæde jer. Men Rie, din musik kommer her. Værsgo.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var jo Rie, vi spillede for her, og hun skulle høre Tørfisk. Men jeg kan ikke få armene ned, og tør vi så med i Hammerbuklens Land. Kim Larsen og, hvad hedder de, Gasolin. Hvad gør vi nu, lille du? Og sejste med den bedste pige.
2: Ja, og tusind tak, fordi du var med sådan en aften her, Rie. Hvor er det dejligt at høre?
1: Nu kan jeg lige så sige, at du har lov til at sige nu. Hvad så? Vi har ikke flere sædler, så vi kan lige godt gå hjem.
2: Åh, ja. Vil du have en bitte vidighed først?
1: Og jeg kan give det hjerne først.
2: Okay.
1: For jeg mener, så kan
2: huske. Fordi du glemmer.
1: Ja.
2: Det var jeg klar over.
1: Der sidder en mand inde i sofaen, så kommer han har sådan en lille datter, hun kommer så med en kop til ham. Det er kaffesæven. Og det er så bare, hvor han drikker. Og så kan jeg også lige, så kommer man en ny kop. Det er kaffe. Så kommer konen ind. Hvis der er hun, så siger, du sidder, så du drikker det der vand. Rigtigt, sagde hun så. Jo, så det er kun vand. Ja, sagde konen så. Men jeg var klar over det, sagde hun, kunne nå vandet ind i toilettet. Ja. Nå, det var den.
2: Ja, ja. En mand og hans altid sure kone, de var på ferie i Jerusalem.
1: Nå.
2: Men de var der, så døde konen. Manden, han kunne vælge at sende hende hjem, for det kostede 5.000 kroner. Eller han kunne begrave hende dernede på stedet. Han valgte, at han gerne ville have hende sendt hjem. Beder manden dernede spørger, hvorfor? Så siger manden, for længe, længe, længe siden døde en mand og blev begravet hernede. 3 dage senere opstod han fra de døde. Den chance kan jeg simpelthen ikke tage.
1: Det er Christiansen.
2: Ja, ja.
1: Nå.
2: Der var også en ældre herre, han blev stoppet af politiet kl. 2 om natten. Politiet spørger ham, hvor han er på vej hen på det tidspunkt. Så siger manden, jeg er på vej til et foredrag. Det handler om alkoholmisbrug og om dens skadelige påvirkning på kroppen og den negative indflydelse af rygning, samt at være for sent oppe om natten. Politibetjenten, han kigger, og så siger han, er det virkelig rigtigt? Hvem holder sådan et foredrag midt om natten? Så siger manden, det gør min hustru, når jeg kommer hjem.
1: Åh, men der kunne godt forestille mig, det var lidt rigtigt.
2: Kunne du det?
1: Ja, ja.
2: Har du prøvet?
1: Nej.
2: Nå. Skal vi lige, jeg har en bitte seddel her, og det vi lige gentage, det er om radioens 40's jubilæum, 40's fødselsdag her den 1. november. Det fejrer vi jo den 30. og 31. oktober samt den 1. november, og vi fejrer det blandt andet med kuvertbanko fredag aften den 30. oktober, det er kl. 18.30. Kuverterne, de fås hos bankoforhandleren fra den 5. oktober, så det er jo dem kan man få fra nu. Og ønskes de tilsendt, så kan de bestilles her på radioens kontor. De koster 70 kroner per styk, og de indeholder en række bankoblade til 5 spil, et regnbuespil og et kuvertnummer. Gevinsterne det er mellem 50 kroner og 2.000 kroner, samt der er jubilæumslodder, juleskrab og musikgavekort på kuvertnummerne. Spil og lotteri, det er alene for radioens medlemmer, og for hver kuvert, så deltager dit medlemsnummer i søndags lodtrækningen den 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokalradio, så er det nødvendigt, at vi bliver flere. Fra nu og til og med den 1. november kl. 18, så er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Hvor enten man tegner et personligt medlemskab eller et husstandsmedlemskab, så gælder det helt frem til den 30. juni 2027, og det koster kun 2x40, det vil sige 80 kroner, at tegne sådan et medlemskab for alle de måneder. Der medfølger velkomst i radioen med 2 styk valgfri musik i jubilæumsweekenden. Der medfølger et bankohæfte. Der medfølger et Midtfjordspil til radioens julebankospil. Der medfølger et musikgavekort og et lod i søndags lotteri den 1. november. Husk, lyt, brug og støt din lokale radio. Det var et lille opråb herfra, og med flere, det er både medlemmer og medarbejdere. Der kan bruges hjælp til rigtig mange ting på sådan en lokal radio.
1: Det kan.
2: Ikke bare til som studieværter, men der er mange andre opgaver, der skal laves, både kontor og Ja.
1: Vi mangler.
2: Blæksprut og hvad man ellers kan. Det, man kan bidrage med faktisk utrolig mange ting.
1: Ja. Yeah.
2: Skal vi lige høre Siv Malmkvist? Kom hjem, Jensen.
1: Yes.
2: Og så kommer Sputnik med Skilles Johanna.
1: Men vent lige lidt, inden du starter. Telefonen er åben.
2: På 98.
1: 67.
2: 41.
1: 00.
2: Peter Aldal, han er klar, og balkorter er ikke fuldt tegnet nu til lørdagsspil.
1: Nej, det er det nemlig ikke.
2: Og vi er i fuld gang med lørdagsspil. Skal I være med, så ring ned til os på en bitte snak. Peter, han er klar.
1: Det kan jeg garanteret bare, ja.
2: Altså 98, 67.
1: 41.
2: 00. 4 stykker valgfri musik for 75 kroner. I får sendt en hilsen med, eller I kan tegne et af de der medlemskaber, som der er tilbud på her fra nu af, og så til med den 1. november. Det var det.
1: Ja. Yeah.

0: Det var Siv Malmkvist, der sang Kom hjem Jensen, så kom Sputnik og sang Skilles Johanna, Jan Kjeldsen Dagbogen, Jana Dusko Senorita fra Porto de Morgen, og så kom Thor Leif med Til Folkets Park. Så skal vi til at spille for dig, Jim. Du har ringet ind og bestilt 4 stykker musik. Tusind tak for det. Vi skal høre Poul Reichhardt, Er du dus med Himlens Fugle, Ib Mossing, Peter Malmberg, Du er min øjesten, Gasolin kommer og synger Stakkels Jim, og Knud Frej, for han kommer med En lille pige i flade sko. Tusind tak, fordi du også er med sådan en regnfuld lørdag aften. Det gør humøret lidt højere hernede på radioen, kan jeg hilse at sige. Så tak for det, Jim. Musikken kommer her. Værsgo.
1: Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smile?

hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dig vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjeste.

Den er god, den smitter ikke. Nej, nej, den sidder fast, den stammer nemlig ikke fra en puderkvast. Og hendes rødme er ikke rouge. Hun tager hver morgen den kolde dusch.

hue, halstørklæde, brun spacerdragt. Hun er alt for tækkelig, det har mange sagt. Hun kan sagtens mejes ud med fære og kæmpe hat. Jamen, hvorfor skulle hun det? Vil de ikke, at en lille pige i flade sko kan gå fra Nyhavn til Vesterbro på hele strøget, ubemærket og diskret? Hun går der nemlig ikke for at blive set. Lad kun de andre se dyre ud med

i fladesko. Verden vil bedrages, og især den kloge mand. Kvinden ved det, og hun gør også, hvad hun kan. Unge mand, hvad er det dog, du går og kigger på? Skal du have en kone, så prøv, om du kan få en lille pige i flade sko. Hun spørger dig aldrig.

0: Og det var dem, vi spillede for her. Ja, Jim Vøbbe. Og ja, og det var Erdo Dus med Himlens Fugle med på Rikker, der så det, Du er min øjesten med Ibn Husine, Peter Malberg. Og Stakkels Jim med Gasolin. Og en lille pige i fladesko med Knud Pfeiffer. Ved du hvad? Tak for det, Jim. Og du må ringe dag, så kan vi lige få en slur.
1: Ja, det var en opfordring, så tag imod den. Mens vi lige venter på Peter, han bliver færdig med den seddel, han har, så kan vi lige høre MD-duo med Limfjordsporter.

0: Det var MD-duo med sangen Limfjordsporter, og så kom Bamses venner med Spil West igen. Vi spiller ikke West hernede på radioen, vi spiller musik. Er det rigtigt, Peter Allan?
1: Jo, vi kan godt tage så godt.
0: Kan vi det?
1: Ja,
0: ja. Jeg forstår kun æsel.
1: Det kan også godt, det kan
0: okay.
1: Jeg forstå af.
0: Det siger, så kan vi spille sammen.
1: Nej, kan vi? Nej. Ved du hvad, vi skal lige spille for Inge Margrethe, og hun vil gerne høre Claus og Søvens med Tavlen Ren. Og Candice med Lonnie fra Berlin, og Whitney Houston med I Will Always Love You. Og så var der kommet Christos med Foot Travel.
0: Tapper. Foot Tapper.
1: Ja, Foot Tapper.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: De kommer her til dig, og tusind tak, fordi du også er med her i aften. Hvor er dejligt at sidde her så. Regnen siler ned, men humøret det er højt herinde i studiet.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Vildt.
0: Tak for det. Det er ved jeres hjælp.

0: Fjord Radio. Musik med mere variation.
1: Ja, det var jo så lige nøjagtigt Inger Margrethe, vi spillede for jer. Og det var Claus Sørens med Tavlen Ren, Candice med Lonnie fra Berlin, Whitney Houston med I Will Always Love You, så er det Christos med Foot Trapper. Foot Trapper,
2: ja.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Det er lige med at få sagt rigtigt hos Christos.
2: Ja, det er det da.
1: Ved du hvad?
2: Nej, jeg ved ikke hvad.
1: Det ved jeg.
2: Hvad ved du så? Hvad? Har vi flere sædler igen?
1: Hvad? Flere sædler.
2: Jamen, det er forfærdeligt.
1: Ja.
2: Skal du have en lille vittighed?
1: Nej.
2: Jamen, så får du ikke.
1: Okay, så er det her.
2: Der så en ældre dame på en færge, og hun holdt rigtig godt fast på sin hat, der blæste en stiv pelikan.
1: Ja.
2: Så kom en mand hen til hende, og så siger han, det er fordi, jeg var fræk, men deres kjole blæser op, frue. Så siger hun, ja, men det ved hun godt, men hun nødt til at holde med begge hænder på hatten. Så siger han, jamen, de har ingen trusser på, og alt vises, når kjolen blæser op, siger manden så forsigtigt. Så siger damen sådan lidt vas, min gode mand, alt dernede er over 75 år gammel. Hatten, den er købt i går. Tror du, der er nogen, der er med i aften?
1: Jeg ved ikke.
2: Nej.
1: Jeg ved det ikke, du.
2: Hvis der er nogen, der vil ringe ind og bestille musik, så vil vi da blive evigt taknemmelig.
1: Meget.
2: Tegne et medlemskab. Vi har jo tilbud på medlemskaber her i anledning af vores 40-års jubilæum.
1: Ja.
2: Så et medlemskab, hvor enten det er et husstand eller et personligt, så koster det 2x40. Vi håber på at blive 40 år med, så vi tager 2x40 for det her. Det er 80 kroner.
1: Det er fordi, vi er 40. Det er jo sammen.
2: Når den havde lige tænkt.
1: Vi er 80 sammen. Sådan der.
2: Og det er for 8 måneder, man giver de her sæt. Det er en 10'er om måneden. Det er absolut til at være med til.
1: Det er det.
2: Vi er jo nødt til at skabe penge i kassen, hvis radioen den skal blive ved med at eksistere. Men nu giver vi det her, og vi kan sige, at den 1. november, så holder vi 40-års jubilæum.
1: Ja.
2: Det fejrer vi den 30. og 31. oktober, samt den 1. november. Blandt andet med kuvert banko fredag den 30. november kl. 18.30. De her kuverter, den får man hos bankoforhandlerne, de er lagt derud. Ønskes de tilsendt, så kan de bestilles på radioens kontor. De koster 70 kroner stykker. De indeholder en række bankoplader til 5 spil, et regnbuespil og et kuvertnummer. Gevinster, det er mellem en 50 og 2.000 kroner samt. Så er der også jubilæums, lodder, juleskrab, musikgavekort på de her kuvertnumre, som man får et af for hver gang, man køber en pakke. Spil og lotterier, det er kun for radioens medlemmer, og for hver kuvert, man køber, så deltager man med sit medlemsnummer i søndagens lodtrækning. Det er søndag den 1. november, der plejer vi at have nogle meget fine gaver. Hvis vi skal beholde vores lokalradio, så er det nødvendigt, vi bliver flere. Det gælder både hjælpere, og det gælder også medlemmer. Fra nu og til og med den 1. november kl. 18, så er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlig eller husstandsmedlemskaber, og det gælder de her 8 måneder godt og vel frem til den 30. juni 2027. Og prisen, den er som Peter, han siger, det er vores alder 2x40.
1: Ja.
2: 80. 80 er nu vel?
1: Nej.
2: 80 kroner.
1: Nej. Også. Du bliver så stor alt det.
2: Okay, nej. Ja.
1: Vi er 40 og 40.
2: Ja. Så det er 80 kroner for de der godt og vel 8 måneders medlemskab. Og i det, der får man også en velkomst i radioen med 2 stykker valgfri musik i jubilæumsweekenden. Man får et bankohæfte, man får et midtfjordspil til radioens julebankospil, man får et musikgavekort, man får et lod i søndagens, det der søndagslotteri den 1. november. Så husk, lyt, brug og støt din lokal radio. Det er betingelsen for, at der er en. Sådan er vilkåren. Så, ja.
1: Men vi er åbent for musik også.
2: Det har vi bestemt også. Vi vil da gerne spille 4 stykker musik fra jer. De koster 75 kroner. I kan få en hilsen sendt med. Det skulle da være mærkeligt, hvis der sad en sådan regnfuld lørdag aften og trængte en lille hilsen, en lille Munddreng.
1: En lille opstrammer hedder.
2: Opstrammer?
1: Nå, nå.
2: Det får vi. Det får som helt i en flaske.
1: Nå, ja, det er helt. Var det noget andet?
2: Ja, det er noget helt, helt, helt
1: andet. Åh, ja, det er noget andet.
2: Ja.
1: Men
2: en muslimsk mand, han er hen til sin scooter, den er blevet repareret. Så siger han til mekanikeren, kan jeg køre helt hjem på den? Så siger mekanikeren, du skal nok tanke op på grænsen. Er der musik, Pedal?
1: Okay, der er musik her. Skal jeg spille lidt?
2: Ja.
1: Og en af frans, kom altid hjem igen. Og så kom Vibeke og Henrik Nørlykke med Lyse Nætter.
2: Og telefonen, den er åben. Peter er klar.
1: 98.
2: Både hvis I skal ind på balkortet.
1: Ja, ja, ja.
2: Så er der stadigvæk plads.
1: Det er.
2: Og telefonnummeret, det er
1: 98.
2: 67.
1: Og 41.
2: 00.
1: Ja.
2: Prøv. Og vi er klar med musikken.

0: Det var Vibeke og Henrik Nørlykke med Lyse Nætter. Og før den var det René Frans. Kom altid hjem igen. Det gør man også.
1: Ja, ja. Det gør man da sikkert. Bjørn Lisby, han er her med Skilsmissegaloppen. Og så kom Bjørn Andersen med Rønneberg, er så smukke.

Det var Bjarne Lisby, der sang om skilsmissegaloppen. Så kom Bjarne Andersen og sang, at Ronnebær er så smukke. Vi skal have lidt fed rock med Shubidua.

0: Det var Shubidua, der sang om fed rock, så kom Skandinavia med Østerdals Sving om. De gyldne løver sang om klokken og vagner vagabunderne om country folkets hus.
1: Det er så ingen. Jeg har fået den sæde. Hvad siger du så?
0: Du er en knæ i drage, du er nu.
1: Ja, det kan du tro. For fuldt er det ene. Det er ingen på vej.
0: Vi kan her med konstatere, kvinderen er kvikke.
1: Ja, det er det.
0: Du siger, når mænd siger bare, kvinderne er kvikke.
1: Bogen hjem, de kommer her med I'm Born Again. Og så kommer Bjørn okay med 25 år. Og de har Reimer. De er violer, og du plukker. Kælder Hilde med kandenløse, vandenløse.
0: Ja. De kommer her til dig, Inge Marie, og tusind tak, fordi du er med sådan...
1: Inge Margrethe.
0: Tusind tak, fordi du er med sådan en lørdag aften. Det gør det lidt sjovere for Peter og mig. Så kan vi bedre få alle de her timer til at gå, når der er
1: nogen... Det er fuldstændig korrekt.
0: Vi får hjælp af. Tak for det.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, så er vi klar igen, og det var Inge Margrethe, der spillede for her. Det var Boney M. med Regnborn igen. Børn, okay, 25 år, den rimer, de violer, du plukker. Og Kjell og Hilda med Gandeløse, Vandløse, og så videre, og så videre.
2: Og tusind tak.
1: Ja, vi skal lige spille for Eva. Men Inge Margrethe, du hænger lige på, hvis du lytter til os, så må du gerne lige ringe op til os igen. Vi har lige noget, vi skal spørge om. Hvis du lytter, så ringer du bare lige på 8-5-7-41-00. Og det er jo Inge Margrethe. Vi skal spille for Eva. Hun skal høre Kimik. Kimik. Med Hej Gamle Mand. Bjørn, okay. Tager jeg en fejl. Og jeg Ravnvald med En Lille Krog Hvide Sande. Og Flamingo Kvartetten med En Ven, som du kan vække midt om natten.
2: Ja, og de kommer her til dig, søde Eva. Tak fordi du også er med i aften. Tak for det.

0: Det var så Eva, vi spillede for, og det var Kimik med Hej gamle mand, og Bjørn Okay med Tager jeg fejl, og Rikard Ravnvald med En lille krog, Bevægede sande, og så det Flamingo Quintetten med En ven, som du kan vække midt om natten. Det er altså ringe.
1: Det er altså ringe, hvis man kan det. Det vil da sige, at det kunne godt blive svært at vække mig, hvis først...
0: Jeg har lige nogle år sammen at spille det.
1: Ja.
0: Har du lyst til at høre det?
1: Ja, ja.
0: Kim Larsen og Kjubel med et nummer, der hedder Adolf.
2: Adolf far.

0: Det var Kim Larsen og Køkken med Adolf.
1: Og er der nogen, der skal nå at han sidder med, så er det nu. Så kan vi lige nå at spille det inden klokken 24, her 25 minutter. Så starter vi på vej hjem af.
0: Det er det, du gør.
1: Så skal vi hjem og hvile det gamle.
0: Nej, lemmer. Fordi når jeg kommer hjem, så sætter jeg mig da kaffe og sige fjernsyn, og sådan at det kommer i to stykker.
1: Gør du det?
0: Det kan godt finde på.
1: Nå, jamen så...
0: Og så er jeg nemlig kvik.
1: Så er du kvik. Og du sidder og hvile hele aften, så kvikker du op derhen på natten.
0: Ja.
1: Ja, det er den. Sådan er nogen, der har... Claus og Servants, de kommer her, de synger Tavlen Ren, så kommer H.C. Eisner med Lille Due. Og som sagt, hvis I skal have en seddel med, så ring på 98 67 41 00. Vi kan nå en seddel mere i aften.

Det er Claus og Søvens, der var med tavlen ren. H.C. Eisner sang Lille Due og Nalle. Det er dig, han tænker på. Erik Rasmussen, han synger, hvor de vilde blomster trives.

0: Schau, wie ganz lang wo wir dieses Jahr bekommen vor im Hohen.
1: Det var det, ja. Og vi hørte, inden det, der hørte vi Erik Rasmussen, og han sang, hvor de vilde roser trives.
0: Ja.
1: Vi har også en sponsor på det program i dag, så skulle vi lige få sponsoren på banen her, inden vi nu begynder at tælle ned.
2: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Liberøvej 143 i Rønbjerg.
3: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.

0: Det vil vi slutte for os for i aften. Der er kun at sige tak for en dejlig lørdag aften sammen med jer. Tak fordi I var med, lytter med, bestilt musik, og vi fik en bedre snak. Det var dejligt. Peter, han har nyt det. Ballkortet, det er fyldt.
1: Fyldt.
0: Han blev træt.
1: Det er så, så, så trøjede jeg ud.
0: Ja. Tak for i aften. Sov, pas godt på hinanden og jer selv, og sov godt, når I kommer så langt. For her er det.
1: Peter, der siger godnat.
0: Og Åsa, og det gør vi med Blue Heaven. Godnat, min ven. Tak for i aften.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.